0: Simplificarea plăților, executivul va deschide o linie de credit care să asigure autorităților locale acoperirea cheltuielilor neeligibile. 2 miliarde de lei vor fi disponibili inclusiv pentru primarii care au cheltuieli suplimentare neacoperite de fondurile europene. Tăierea banilor pentru autoritățile locale a fost motiv de nemulțumire în PSD, care recent a făcut apel la liberali să îl trădeze pe Bolojan la moțiunea de cenzură. Lipsa de politețe a comentat președintele PNL.
1: Apelul făcut de PSD către liberali să renunțe la susținerea dumneavoastră. Este practic un apel la revoltă internă în PNL. Cum îl putem interpreta?
2: În primul rând este o lipsă de politețe și de respect, pentru că PNL în această perioadă nu a cerut nici unui partid care a fost în coaliție să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici și învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Dacă PNL nu a mai luat voturile respective, așa cum a luat în ciclul anterior, este generat de faptul că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi am părăsit pe cetățeni. Prin comportamentele pe care le-am tolerat în anii trecuți, prin erorile pe care le-am făcut și înțelegem cu toții că nu mai trebuie să repetăm acele erori.
0: Partidul AUR a depus un proiect în Senat prin care cere renunțarea la taxa de 25 de lei pentru coletele din China cu valoare sub 150 de euro. Reamintim, măsura a intrat în vigoare în ianuarie în acest an. În paralel, însă, la nivel european, se discută despre o posibilă taxă vamală menită să protejeze comercianții locali de concurența marilor platforme din China. Reprezentanții magazinelor online susțin că înainte de introducerea acestei taxe, comercianții din afara Uniunii Europene erau avantajați fiscal. Îl ascultăm pe Cristian Pelivan, directorul executiv al Asociației Române a Magazinelor Online.
3: În ianuarie 2026, prima lună de la intrarea în vigoare a taxei, o lună în care nu am avut norme de aplicare, în care a fost puțin haos pentru că nu am știut cum trebuie colectată taxa, au fost taxate 1,95 de milioane de colete. Statul a încasat aproape 10 milioane de euro de la companii din afara Uniunii Europene. În anul 2026, statul ar putea încasa cel puțin 120 de milioane de euro, bani pe care nu i-a încasat până acum. Consumatorul întotdeauna se duce spre prețul cel mai mic. Dar nu este normal să ai pentru aceeași piață să concurezi pentru același consumator și unii, cei care nu sunt în Uniunea Europeană, să aibă niște condiții fiscale mult mai avantajoase. Și atunci această taxă vine să egalizeze.
0: Administrația Trump analizează folosirea unei rachete hipersonice de ultimă generație împotriva Iranului. Este un sistem care nu a mai fost folosit până acum. CENTCOM, Comandamentul Central al Statelor Unite, ar fi aprobat lovirea unor ținte iraniene în contextul în care negocierile de pace sunt în continuare în impas. Ana Constantin explică.
4: CENTCOM a cerut desfășurarea sistemului de rachete hipersonice Dark Eagle în Orientul Mijlociu pentru o posibilă utilizare împotriva Iranului. De ce? Oficialii americani se tem, spun unii experți, că actualele capacități de atac existente ar putea să nu fie suficiente pentru a atinge resursele cheie ale iranienilor, să atingă depozitele de rachete iraniene. Ori acest sistem este extrem de puternic. Racheta are o rază de acțiune de peste 3500 de kilometri, se deplasează de 5 ori mai repede decât viteza sunetului și poate chiar să iasă din atmosferă pentru a evita detectarea și interceptarea de către sistemele convenționale de apărare antiaeriană.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Peste 5.000 de dosare diplomatice vor fi desecretizate din arhivele Ministerului de Externe. Conțin informații care pot aduce clarificări privind istoria primilor ani de după Revoluția din decembrie 1989. Multe dintre acestea vizează primele alegeri libere din mai 1990, mineriadele, dar și încercarea de întoarcere în țara regelui Mihai în aprilie 1990. Alte dosare vizează corespondența cu RSS din același an, spune ministrul de Externe Oana Țoiu. Dosarele diplomatice sunt clasate drept secrete de serviciu și conțin note ale diplomaților români referitoare la toate evenimentele din România. Proiectul de desecretizare a fost publicat pe site-ul Ministerului de Externe.
1: Este un efort care a durat câteva luni de a construi atât cadrul normativ cât și pașii următori care țin de desecretizare. Noi credem că este extrem de important pentru România, pentru societate, să putem să ne uităm la lecțiile acestei tranziții și sperăm că aceste efort de transparentizare este un efort pe care o să-l facă și alte instituții care au mai degrabă documente interne. Instanța ar fi trebuit să facă lumină în acest dosar acum mulți ani. Ministerul Afacerilor Externe și eu nu ne putem substitui instanței, însă facem lumină în dreptul nostru. Vorbim de telegramele din acea perioadă, felul în care a fost prezentată situația din România în presa internațională și răspunsul pe care România l-a dat prin diplomații săi.
0: Pacienții oncologici sunt din nou fără tratament. Se întâmplă și în spitale publice, dar și în cele private din capitală. Răspunsul Casei de Sănătate București pentru Digi24 este că pacienții au dreptate, nu au tratament, iar săptămâna viitoare casa va suplimenta fondurile. Unul dintre spitalele unde medicii au trimis acasă pacienți din lipsă de tratament este Institutul Oncologic București, unde vin bolnavi din toată țara. Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, acuză că banii din fondurile de rezervă ale casei de asigurări au fost devalizate și că va dura mai bine de o săptămână până vor fi din nou medicamente.
2: Va mai dura o săptămână, chiar dacă fondurile vor fi suplimentate, că până vor fi aleși distribuitorii de medicamente, puțin două săptămâni. Atât timp cât subfinanțăm programele naționale curative, normal că în fiecare an acest lucru. Nu că a venit prea târziu, bugetul a fost aprobat prea târziu. Nu! Casa Națională ar trebui să dispună de un fond de rezervă. Cât am înțeles, este chiar gol. Cineva a devalizat toate fondurile acestea de rezervă.
0: Acordul comercial interimar UE-Mercosur a intrat în vigoare cu titlu provizoriu. Acesta ar urma să aducă beneficii imediate întreprinderilor, lucrătorilor și cetățenilor din Uniunea Europeană, susțin semnatarii acordului. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Acordul ar urma să elimine treptat taxele la import pentru peste 90% din mărfurile exportate de Uniunea Europeană către Mercosur, cum ar fi autoturismele, produsele farmaceutice, vinul, băuturile spiritoase sau uleiul de măsline, arată datele Comisiei Europene. Fermierii și producătorii agroalimentari europeni vor vedea de asemenea taxe mai mici, ceea ce va face ca produsele lor să fie mai competitive. Se preconizează astfel că acordul va crește exporturile agroalimentare ale Uniunii către regiune cu 50%. În plus, peste 300 de indicații geografice europene, cum ar fi Parmigiano, Reggiano și Bordeaux, vor beneficia de protecție juridică în Mercosur, împiedicând imitarea lor pe această piață de consum. Totodată, exportatorii de servicii în sectoare precum finanțele, informatica, transporturile vor beneficia de norme mai clare privind acordarea licențelor. Se estimează că până în 2040 aceste beneficii combinate vor stimula exporturile anuale ale Uniunii către regiunea Mercosur cu 39%, ajungând la 50 de miliarde de euro.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care să accelereze tragerea banilor europeni din PNRR. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan. Astfel, Ministerul de Finanțe va putea face plăți direct pentru accelerarea proiectelor europene. Pe lângă simplificarea plăților, executivul va deschide o linie de credit care să asigure autorităților locale acoperirea cheltuielilor neeligibile. 2 miliarde de lei vor fi disponibili inclusiv pentru primarii care au cheltuieli suplimentare neacoperite de fondurile europene. Tăierea banilor pentru autoritățile locale a fost motiv de nemulțumire în PSD, care recent a făcut apel la liberali să îl trădeze pe Bolojan la moțiunea de cenzură. Lipsa de politețe a comentat președintele PNL.
1: Cum vedeți apelul făcut de PSD către liberali să renunțe la susținerea dumneavoastră? Este practic un apel la revoltă internă în PNL? Cum îl putem interpreta?
2: În primul rând este o lipsă de politețe și de respect, pentru că PNL în această perioadă nu a cerut nici unui partid care a fost în coaliție să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici și învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Dacă PNL nu a mai luat voturile respective, așa cum a luat în ciclul anterior, este generat de faptul că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi am părăsit pe cetățeni prin comportamentele pe care le-am tolerat în anii trecuți, prin erorile pe care le-am făcut și înțelegem cu toții că nu mai trebuie să repetăm acele erori.
0: Partidul AUR a depus un proiect în Senat prin care cere renunțarea la taxa de 25 de lei pentru coletele din China cu valoare sub 150 de euro. Reamintim, măsura a intrat în vigoare în ianuarie în acest an. În paralel, însă, la nivel european, se discută despre o posibilă taxă vamală menită să protejeze comercianții locali de concurența marilor platforme din China. Reprezentanții magazinelor online susțin că înainte de introducerea acestei taxe, comercianții din afara Uniunii Europene erau avantajați fiscal. Îl ascultăm pe Cristian Pelivan, directorul executiv al Asociației Române a Magazinelor Online.
3: În ianuarie 2026, prima lună de la intrarea în vigoare a taxei, o lună în care nu am avut norme de aplicare, în care a fost puțin haos pentru că nu am știut cum trebuie colectată taxa, au fost taxate 1,95 de milioane de colete. Statul a încasat aproape 10 milioane de euro de la companii din afara Uniunii Europene. În anul 2026, statul ar putea încasa cel puțin 120 de milioane de euro, bani pe care nu i-a încasat până acum. Consumatorul întotdeauna se duce spre prețul cel mai mic. Dar nu este normal să ai pentru aceeași piață să concurezi pentru același consumator și unii, cei care nu sunt în Uniunea Europeană, să aibă niște condiții fiscale mult mai avantajoase. Și atunci această taxă vine să egalizeze.
0: Administrația Trump analizează folosirea unei rachete hipersonice de ultimă generație împotriva Iranului. Este un sistem care nu a mai fost folosit până acum. CENTCOM, Comandamentul Central al Statelor Unite, ar fi aprobat lovirea unor ținte iraniene în contextul în care negocierile de pace sunt în continuare în impas. Ana Constantin explică.
4: CENTCOM a cerut desfășurarea sistemului de rachete hipersonice Dark Eagle în Orientul Mijlociu pentru o posibilă utilizare împotriva Iranului. De ce? Oficialii americani se tem, spun unii experți, că actualele capacități de atac existente ar putea să nu fie suficiente pentru a atinge resursele cheie ale iranienilor, să atingă depozitele de rachete iraniene. Ori acest sistem este extrem de puternic. Racheta are o rază de acțiune de peste 3500 de kilometri, se deplasează de 5 ori mai repede decât viteza sunetului și poate chiar să iasă din atmosferă pentru a evita detectarea și interceptarea de către sistemele convenționale de apărare antiaeriană.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM. Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Peste 5.000 de dosare diplomatice vor fi desecretizate din arhivele Ministerului de Externe. Conțin informații care pot aduce clarificări privind istoria primilor ani de după Revoluția din decembrie 1989. Multe dintre acestea vizează primele alegeri libere din mai 1990, mineriadele, dar și încercarea de întoarcere în țara regelui Mihai în aprilie 1990. Alte dosare vizează corespondența cu URSS din același an, spune ministrul de Externe Oana Țoiu. Dosarele diplomatice sunt clasate drept secrete de serviciu și conțin note ale diplomaților români referitoare la toate evenimentele din România. Proiectul de desecretizare a fost publicat pe site-ul Ministerului de Externe.
1: Este un efort care a durat câteva luni de a construi atât cadrul normativ cât și pașii următori care țin de desecretizare. Noi credem că este extrem de important pentru România, pentru societate, să putem să ne uităm la lecțiile acestei tranziții și sperăm că aceste efort de transparentizare este un efort pe care o să-l facă și alte instituții care au mai degrabă documente interne. Instanța ar fi trebuit să facă lumină în acest dosar acum mulți ani. Ministerul Afacerilor Externe și eu nu ne putem substitui instanței, însă facem lumină în dreptul nostru. Vorbim de telegramele din acea perioadă, felul în care a fost prezentată situația din România în presa internațională și răspunsul pe care România l-a dat prin diplomații săi.
0: Pacienții oncologici sunt din nou fără tratament, se întâmplă și în spitale publice, dar și în cele private din capitală. Răspunsul Casei de Sănătate București pentru Digi24 este că pacienții au dreptate, nu au tratament, iar săptămâna viitoare casa va suplimenta fondurile. Unul dintre spitalele unde medicii au trimis acasă pacienți din lipsă de tratament este Institutul Oncologic București, unde vin bolnavi din toată țara. Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, acuză că banii din fondurile de rezervă ale Casei de Asigurări au fost devalizate și că va dura mai bine de o săptămână până vor fi din nou medicamente.
2: Va mai dura o săptămână, chiar dacă fondurile vor fi suplimentate, că până vor fi aleși distribuitorii de medicamente, puțin două săptămâni. Atât timp cât subfinanțăm programele naționale curative, normal că în fiecare an acest lucru. Nu că a venit prea târziu, bugetul a fost aprobat prea târziu. Nu, Casa Națională ar trebui să dispună de un fond de rezervă. Cât am înțeles, este chiar gol. Cineva a devalizat toate fondurile acestea de rezervă.
0: Acordul comercial interimar UE-Mercosur a intrat în vigoare cu titlu provizoriu. Acesta ar urma să aducă beneficii imediate întreprinderilor, lucrătorilor și cetățenilor din Uniunea Europeană, susțin semnatarii acordului. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Acordul ar urma să elimine treptat taxele la import pentru peste 90% din mărfurile exportate de Uniunea Europeană către Mercosur, cum ar fi autoturismele, produsele farmaceutice, vinul, băuturile spiritoase sau uleiul de măsline, arată datele Comisiei Europene. Fermierii și producătorii agroalimentari europeni vor vedea de asemenea taxe mai mici, ceea ce va face ca produsele lor să fie mai competitive. Se preconizează astfel că acordul va crește exporturile agroalimentare ale Uniunii către regiune cu 50%. În plus, peste 300 de indicații geografice europene, cum ar fi Parmigiano, Reggiano și Bordeaux, vor beneficia de protecție juridică în Mercosur, împiedicând imitarea lor pe această piață de consum. Totodată, exportatorii de servicii în sectoare precum finanțele, informatica, transporturile vor beneficia de norme mai clare privind acordarea licențelor. Se estimează că până în 2040 aceste beneficii combinate vor stimula exporturile anuale ale Uniunii către regiunea Mercosur cu 39%, ajungând la 50 de miliarde de euro.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care să accelereze trăgerea banilor europeni din PNRR. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan. Astfel, Ministerul de Finanțe va putea face plăți direct pentru accelerarea proiectelor europene. Pe lângă simplificarea plăților, executivul va deschide o linie de credit care să asigure autorităților locale acoperirea cheltuielilor neeligibile. 2 miliarde de lei vor fi disponibili inclusiv pentru primarii care au cheltuieli suplimentare neacoperite de fondurile europene. Tăierea banilor pentru autoritățile locale a fost motiv de nemulțumire în PSD, care recent a făcut apel la liberali să îl trădeze pe Bolojan la moțiunea de cenzură. Lipsa de politețe a comentat președintele PNL.
1: Cum vedeți apelul făcut de PSD către liberali să renunțe la susținerea dumneavoastră? Este practic un apel la revoltă internă în PNL? Cum îl putem interpreta?
2: În primul rând este o lipsă de politețe și de respect, pentru că PNL în această perioadă nu a cerut nici unui partid care a fost în coaliție să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici și învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Și dacă PNL nu a mai luat voturile respective, așa cum a luat în ciclurile anterioare, este generat de faptul că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe cetățeni. Prin comportamentele pe care le-am tolerat în anii trecuți, prin erorile pe care le-am făcut și înțelegem cu toții că nu mai trebuie să repetăm acele erori.
0: Partidul AUR a depus un proiect în Senat prin care cere renunțarea la taxa de 25 de lei pentru coletele din China cu valoare sub 150 de euro. Reamintim, măsura a intrat în vigoare în ianuarie în acest an. În paralel, însă, la nivel european, se discută despre o posibilă taxă vamală menită să protejeze comercianții locali de concurența marilor platforme din China. Reprezentanții magazinelor online susțin că înainte de introducerea acestei taxe, comercianții din afara Uniunii Europene erau avantajați fiscal. Îl ascultăm pe Cristian Pelivan, directorul executiv al Asociației Române a Magazinelor Online.
3: În ianuarie 2026, prima lună de la intrarea în vigoare a taxei, o lună în care nu am avut norme de aplicare, în care a fost puțin haos pentru că nu am știut cum trebuie colectată taxa, au fost taxate 1,95 de milioane de colete. Statul a încasat aproape 10 milioane de euro de la companii din afara Uniunii Europene. În anul 2026, statul ar putea încasa cel puțin 120 de milioane de euro, bani pe care nu i-a încasat până acum. Consumatorul întotdeauna se duce spre prețul cel mai mic. Dar nu este normal să ai pentru aceeași piață să concurezi pentru același consumator și unii, cei care nu sunt în Uniunea Europeană, să aibă niște condiții fiscale mult mai avantajoase. Și atunci această taxă vine să egalizeze.
0: Administrația Trump analizează folosirea unei rachete hipersonice de ultimă generație împotriva Iranului. Este un sistem care nu a mai fost folosit până acum. CENTCOM, Comandamentul Central al Statelor Unite, ar fi aprobat lovirea unor ținte iraniene în contextul în care negocierile de pace sunt în continuare în impas. Ana Constantin explică.
4: CENTCOM a cerut desfășurarea sistemului de rachete hipersonice Dark Eagle în Orientul Mijlociu pentru o posibilă utilizare împotriva Iranului. De ce? Oficialii americani se tem, spun unii experți, că actualele capacități de atac existente ar putea să nu fie suficiente pentru a atinge resursele cheie ale iranienilor, să atingă depozitele de rachete iraniene. Ori acest sistem este extrem de puternic. Racheta are o rază de acțiune de peste 3500 de kilometri, se deplasează de 5 ori mai repede decât viteza sunetului și poate chiar să iasă din atmosferă pentru a evita detectarea și interceptarea de către sistemele convenționale de apărare antiaeriană.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: oferă promo hit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1.

0: La Digi Sport 1.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
2: Lidl. Știi că merită.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour.
2: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, seri de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital. 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial DGFM.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 2 mai ai 10% reducere pentru un produs, 15% pentru două produse și 20% pentru 3 produse cumpărate. De exemplu, la 3 bucăți ai bere Ciucaș 0,5 litri la 3,19 lei bucata. Carrefour.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora, o bună dimineața! Știrile Digi FM sunt aduse acum de Ana Maria Ivan. Bună dimineața, Ana Maria!
1: Bună dimineața! O dronă a pătruns noaptea trecută în spațiul aerian al țării noastre în zona Chilia. Iar supărat din nou pe europeni, președintele american Donald Trump anunță noi creșteri de taxe vamale. Și avem minus 1 grad acum în Petroșani, 8 în capitală și Iași, iar în Brăila sunt 9 grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. A fost din nou alertă de drone noaptea trecută în nordul județului Tulcea. 10 de drone au fost detectate în timp ce se îndreptau spre portul ucrainean Izmail de la Dunăre, unde s-au auzit mai multe explozii. Una dintre acestea a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național în zona Chilia. Preventiv, 2 aeronave militare au fost ridicate de la sol. Ne spune mai multe Ioana Corneev.
2: Radarele armatei române au detectat un grup de aproximativ 20 de drone. Ca măsură de siguranță, două avioane F-16 au decolat de la baza aeriană de la Fetești pentru a monitoriza situația. În același timp, autoritățile au emis un mesaj roalert la ora 2:03 pentru populația din nordul județului Tulcea. A fost însă și un moment când o dronă a intrat pentru scurt timp, este adevărat, în spațiul aerian al României, în zona Chilia, după care și-a continuat traseul spre Ucraina, către Izmail. Martorii au raportat mai multe explozii pe malul ucrainean al Dunării, semn că atacurile au fost intense în acea zonă.
1: Bărbatul prins ieri cu 11 kg de droguri în mașină, în drum spre litoral, a fost arestat preventiv. Anchetatorii au făcut și percheziții în locuințele acestuia, unde au mai găsit încă 5 kg de substanțe interzise. Bărbatul a fost oprit pe autostrada Soarelui. Îl ascultăm pe Georgian Drăgan, directorul Inspectoratului General al Poliției Române.
3: Un autoturism la volanul căruia se afla o persoană, un cetățean de 25 de ani, dublă cetățenie, străin și română. În urma controlului efectuat asupra autoturismului pe care îl conducea, au fost depistate 11 kg de cannabis. Din verificările derulate de către polițiștii BCCO București, a reieșit foarte clar faptul că tânărul se deplasa către litoral, având în vedere contextul de mini-vacanță și numărul crescut de persoane care în această perioadă se află pe litoral. În această mini-vacanță, nu doar polițiștii rutieri sunt la datorie, nu doar cei de la ordine publică, de la investigații criminale, ci sunt la datorie și toți polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate.
1: România pierde peste 458 de milioane de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, dar recuperează o parte importantă din fonduri, a anunțat ministrul investițiilor și fondurilor europene Dragoș Pâslaru. Este vorba despre decizia finală a Comisiei Europene, care a acceptat doar parțial reformele asumate de România în cadrul planului de redresare. Țara noastră recuperează aproximativ 350 de milioane de euro, însă pierde cele peste 450 de milioane din cauza unor reforme considerate întârziate sau nefinalizate corect în anii trecuți. Printre domeniile vizate se află pensiile speciale, modul în care sunt conduse companiile de stat și sectoarele energiei și transporturilor. Oficialii spun că acolo unde reformele au fost aplicate corect, banii au fost recuperați, dar în zonele blocate an la rând, România a pierdut finanțări importante. Președintele american Donald Trump anunță că va crește cu 25% taxele vamale pentru autoturismele și camioanele venite din Uniunea Europeană în Statele Unite. Măsura ar urma să intre în vigoare săptămâna viitoare și vine în contextul conflictului comercial cu Europa. Trump susține că Uniunea Europeană nu respectă acordurile comerciale existente și spune că firmele care produc în Statele Unite nu vor plăti aceste taxe.
4: Nu sunt mulțumit de Italia și nu sunt mulțumit de Spania. Ei cred că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Oricine crede că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară nu este prea deștept. Avem un acord comercial cu Uniunea Europeană, nu l-au respectat, așa că am majorat tarifele pentru mașini și camioane la 25%. Asta înseamnă miliarde de dolari care intră în Statele Unite, lucru care îi obligă pe europeni să-și intensifice producția în fabrici mult mai rapid.
1: FCSB a pierdut meciul de la Miercurea Ciuc, Ovidiu Pețenghea cu detalii.
5: Ciuroș a dat gol în minutul 87 și a dus victoria echipei Csíkszeredó.
6: Gol! Ce eroare! 1-0 Csíkszeredó!
5: În direct la Digisport, Ilie Dumitrescu a reacționat după înfrângerea echipei FCSB.
7: Echipa asta poate să bată și Craiova și Ucluș. Echipa asta poate să joace cu orice echipă din primele șase și n-am niciun fel de problemă. Și de asta va fi, pentru mine va fi un meci super interesant. Cine va ocupa poziția de baraj cu FCSB?
1: Va fi rece și astăzi, mai ales în sudul, estul și local în centrul țării. În celelalte regiuni se încălzește ușor. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia va mai ploua, iar la munte vântul va bate mai tare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 7 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Este 8 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Începe matinalul de weekend cu Nono Semen.
0: De weekend și de mini-vacanță, iar mantra zilei de 1 mai ar fi că lucrurile stau, sau fericirea, de fapt, stă în lucruri mici, cu muștar, cum ar veni. Ed Sheeran, Shape of You, pentru început, suntem toți veseli la...

Iana Rudboi, vai, da ce bine s-a schiat de 1 mai. Ce frumos a fost la munte. Am văzut filmulețe, poze, postări, am vorbit cu prieteni ca niciodată. Băi, pe vremea noastră, pe 1 mai făceam baie la mare, da? Făceam plajă. Acum lucrurile s-au schimbat dramatic. Iată, chiar vorbeam cu Ana Maria după știri și am zis, ai observat că în ultimii ani s-a modificat așezarea în Ana anotimpurilor. Adică s-au translatat așa puțin. Vara ține până în octombrie, iarna începe de-abia prin ianuarie-februarie, vara începe după 1 iulie. Cam așa. Și de-aia zic că de data asta, un 1 mai a fost sărbătorit la cota 2000. Famă, cu zăpadă proaspătă, cu din asta. Nu prea știu cum a fost la mare, dar cred că a fost destul de friguț ieri. Și în București a fost, da, a fost grătare, da, au sfârâit grătarele, dar mai timid, așa că n-a fost o vreme minunată. A fost repriză de soare, după aia cu vânt rece, adică nu prea știai eu când dădeai gecuța jos, când o puneai pe tine, numai așa a fost. Astăzi ne paște și un pic de ploaie, din câte înțeleg. Azi e 2 mai, cum ar veni, continuăm petrecerea, mini-vacanța de 1 mai continuă, cu Ziua Națională a Tineretului, astăzi românii, toți, toată națiunea, e ziua noastră a tuturor. Păi, recunoaște cineva că nu e tânăr vreodată, Doamne ferește, știi cum se zice, 40 e noul 20. Azi e Ziua Națională a Tineretului, se sărbătorește, iată, în România, pe data de 2 mai. Tot 2 mai este și localitatea aceea de pe litoralul nostru, în apropiere de Mangalia și Vama Veche, unde mergi când nu mai e loc la Vama Veche, ajungi la 2 mai. Dar e cunoscută pentru atmosfera boemă, sau cel puțin așa știam, liniștită, și prețurile, poate un pic mai accesibile, cine știe. Deocamdată văd că, așa, pe nesimțite, iarăși au crescut prețurile la carburanți, și la benzină și la motorină. Cred că la amândouă au sărit iarăși, am văzut, aproape de 10 lei. Trecând cu electrica mea, cu electrica mea pe care o folosesc de 5 ani, trecând azi în drum spre radio prin dreptul unei benzinării, am văzut că iarăși au sărit prețurile. Mare atenție! Vă rog frumos, circulați cu atenție, să ajungeți cu bine la destinație. Nu ne gândim neapărat la prețuri în această mini-vacanță. Ne gândim la lucrurile bune, la ce putem să mai facem, la cum putem să ne mai distrăm, la ce muzică mai ascultăm. Uite, Calvin Harris cu Rag & Bone Man Giant. Îți aduc și... ia să vedem ce mai am pentru tine. Rosé cu Bruno Mars. Vai, ce frumos! Bună dimineața!

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
4: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că meri.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Ah, păță, păță. Roze, Bruno Mars. Roze. Merge. Da, mini vacanță 1 mai. Merge un roz. Acum vreau să spun că ziua de ieri a fost absolut superbă. Miros de grătare, de mititei din toate părțile și relaxare așa. Când am mai prins și zonele, momentele alea cu soare, am profitat la maxim. A fost foarte bine, cu multă energie și astăzi continuăm. Continuăm, am început bine, mini vacanța de 1 mai. Muncitoresc, dar mai mult tineresc astăzi pentru că este ziua ziua națională. Dar putem spune mondială a tineretului. Nu, în România se sărbătorește astăzi ziua tineretului. La mulți ani tuturor. Tuturor românilor, că toată lumea este tânără. Am convenit lucrul ăsta. Și dacă tot vorbeam despre mici și mititei de care sunt sigur că te-ai atins ieri, poate chiar ai... Ca mine, de exemplu, ai exagerat puțin, mi se pare absolut normal, măcar o dată pe an. Secretul cel mai iubit produs de 1 mai este foarte interesant, cum a apărut micul românesc și asta într-un moment de criză, într-o improvizație a unui cărciumar din București. Știm cu toții că mititei sunt nelipsiți de pe mesele noastre, de 1 mai, fiind consumați tradițional cu muștar și pâine. Totuși, deși toată lumea cumpără, nu cred că este om normal și sănătos să nu cumpere din când în când mici, nu toată lumea știe care este povestea micului românesc. A apărut pentru prima dată într-o improvizație sau dintr-o improvizație a unui cărciumar din București. Istoria mititeilor începe în Bucureștiul secolului al XIX-lea, când cărciumarul Iordache Ionescu a creat această rețetă într-un moment de criză. Cum se întâmplă? Deci, marile realizări, momente de progres în istoria omenirii se întâmplă într-un moment de criză. Ce s-a întâmplat? Cârciumarul a fost nevoit să improvizeze o rețetă care să-l scape, să-l scoată din impas. Totul a început într-o zi extrem de aglomerată, când cârciumarul avea cârciuma plină și a rămas fără mațe de oaie. În localul cârciumarului respectiv, Iordache, mațele de oaie erau ingredientul principal în care se înveleau cârnați. Oamenii mâncau cârnați, înveliți în mațe de oaie. În lipsa lor și cu mesele pline de clienți flămânzi, ce a făcut omul? A fost nevoit să improvizeze. Iată, pentru a satisface cererea mare, a decis să pună amestecul de carne direct pe grătar, modelându-l în porții mici. Mici, că de-aia sunt mici. Astfel, într-o situație de criză, s-a născut micul românesc. Ca să vezi cum se întâmplă în viață, în general, că de-aia ziceam, vine un moment de genul ăsta când nu știi încotro să îi dai din colț în colț și hop, revelația. Denumirea de mititei a apărut conform legendei datorită umoristului și jurnalistului N.T. Orășanu, unul dintre clienții fidele ai cârciumii lui Iordache. Ăsta de obicei dădea tot felul de denumiri haioase preparatelor și s-a gândit, când a văzut carnea asta învârtită pe grătar, să fie botezată mititei. Și de aici, gata, așa s-a născut legenda. Katy Perry, Firework, că tot vorbeam de... Când vorbeam de sărbătoare, de grătare, jar și artificii, de ce nu? Andy, ați mai aduc după?

Ce frumos intră piesa asta la momentul 8:51, Peaches de la Justin Bieber. Hai că am început bine, am vorbit despre mici cu multă mâncare. Adevărul că sunt foarte buni, inclusiv dimineața, intră mitii tăi, băgăm proteină, e chiar ok. Și să știți că o ținem tot așa, continuăm. Acum trecem la brânză. Fiți atenți, o să ziceți, bine, nu e mare brânză, de ba e, iată. E vorba de un parmezan care este monedă de schimb în Italia. O bancă unică în lume oferă împrumuturi pe bază de garanție în brânză. Dacă îți vine să crezi, banca respectivă are în seifurile sale aproximativ 500.000 de roz de brânză, a căror valoare totală este estimată la 400 milioane de dolari, deci nu mai putem spune, mare brânză, chiar e. Respectiva bancă este situată în inima regiunii Emilia-Romana. Instituția bancară funcționează din 1953 după un sistem unic în lume. O jurnalistă care a intrat acolo în seifurile care adăpostesc și depozitează brânza zice așa, oamenii folosesc această brânză pentru a obține împrumuturi bancare. Mai exact, o folosesc drept garanție. Și spune ea, noi ne aflăm acum chiar într-un seif de brânzeturi. Este practic un seif de înaltă securitate cu climat controlat care protejează brânza. Vorbim de parmezan pentru că ne aflăm în Emilia-Romana, singurul loc din lume în care este permisă producerea respectivei brânze. Procedura este surprinzător de simplă. Producătorii locali de parmezan care au nevoie de bani pentru a-și finanța afacerile pot aduce roțile de brânză la bancă unde sunt folosite drept garanție pentru împrumuturi. Vai cât de tare! Light It Up de la Major Lazer ascultăm acum și apoi Offenbach Overdrive.

0: DGFM.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock, 500 de grame la 11,99 lei, cordon bleu de curcan Chef Select, 1 kg la 13,39 lei și portocale la 8,99 lei, plasa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită!

0: Ora 9, bună dimineața, știrile momentului cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor lansate de PSD și AUR privind decizia ca 5 miliarde de euro din programul SAFE să meargă către o firmă din Germania. Iar peste 300 de mii de oameni au ieșit în stradă în Franța de 1 mai pentru a cere salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. Și avem 2 grade acum în Petroșani, 8 în capitală și Brașov și 12 grade în Constanța, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul Ilie Bolojan vine cu precizări privind programul SAFE, mai exact despre decizia ca 5 miliarde de euro să meargă către o firmă din Germania. Schema de gestionare a programului a fost stabilită și votată în mandatul fostului prim-ministru Marcel Ciolacu, a declarat Bolojan într-o conferință la Botoșani.
2: Domnule prim-ministru, cine a decis alocările din SAFE? Cine a decis ca 5 miliarde de euro să meargă către o firmă din Germania și doar 800 de milioane către o firmă din țara noastră?
3: Da, întrebarea este tendențioasă și eronată și voi face precizările de rigoare. Prin mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Și la data respectivă, la propunerea premierului, cancelaria primului ministru a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. Deci, în primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată ca anumite lucruri se continuă. Ca să clarificăm lucrurile, da? Verificați cine era premier, cine era cancelar, ca să îi întrebați de ce au propus asta.
1: Marcel Ciolacu a reacționat imediat și a lansat noi atacuri la adresa premierului Bolojan. Într-o postare pe Facebook spune, citez, Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile și minte cu nerușinare. Socialdemocratul susține că de fapt cabinetul Bolojan a făcut schema de gestionare a programului SAFE și prezintă un istoric al deciziilor luate. Un bărbat și-a pierdut viața după ce s-a răsturnat cu ATV-ul într-o zonă greu accesibilă în apropiere de Breaza. Avea cu el și un copil de 6 ani care a fost rănit și a ajuns la spital cu un elicopter smurt. Știe mai multe despre acest caz Ioana Corneev.
4: Accidentul s-a produs în zona Valea Târsei, acolo unde un vehicul de tip ATV, dar care era echipat inclusiv cu bare de protecție pentru pasageri, s-a răsturnat. În acest autovehicul se aflau 3 persoane, vorbim despre 2 adulți și un copil. Salvatorii au ajuns cu dificultate la victime, iar intervenția s-a desfășurat contra cronometru. Finalul este însă unul tragic, din păcate, cel de-al treilea pasager, vorbim despre un bărbat de 37 de ani, a decedat. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. A fost găsit în stop cardiorespirator. Copilul, în vârstă de 6 ani, a fost rănit ușor în zona capului, dar în aceste momente este în afara oricărui pericol. A fost transportat la un spital din Ploiești împreună cu mama sa.
1: Au fost proteste de amploare în Franța de ziua muncii. 300 de mii de oameni au ieșit în stradă în toată țara, peste 100 de mii doar în Paris, pentru a cere salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. Sindicatele au cerut o creștere cu 5% a salariului minim în contextul creșterii costului de trai din ultima perioadă. Sophie Binet este secretarul general al Confederației Muncii.
5: Tragem un semnal de alarmă. Milioane de muncitori sunt forțați să aleagă între a pune mâncare pe masă și a face plinul la mașini. Sărăcia nu a fost niciodată atât de răspândită, iar salariile nu au fost niciodată atât de deconectate de prețuri.
1: În acest an, în centrul discuțiilor s-a aflat și situația brutăriilor și florăriilor, care au rămas deschise pe 1 mai. Acestea riscă amenzi de până la 5.000 de euro, asta pentru că legea permite munca de 1 mai doar în domenii considerate esențiale, cum ar fi spitalele. Ziua muncii a fost marcată de proteste violente în Turcia. La Istanbul, manifestanții s-au încăierat cu polițiștii care încercau să-i împiedice să se adune în piața Taksim din centrul orașului. Cel puțin 500 de protestatari au fost arestați. Proteste au fost și în Spania, însă ceva mai pașnice, protestatarii au mărșăluit cu steaguri și banere pentru a cere salarii mai mari, locuințe accesibile și o protecție mai solidă a muncii. Steaua a câștigat ieri în Liga a doua, în timp ce FCSB a pierdut în faza play-out din Superliga de fotbal. Ovidiu Pețenghea a urmărit meciurile transmise de Digi Sport.
6: Popadiuc a deschis scorul minutul 9 pentru Chindia Târgoviște. Abia după minutul 84, Steaua și-a revenit. Chipirliu a marcat pentru 1-1, iar Pacionel a adus victoria Stelei. Mai târziu, în Superliga de fotbal, în play-out, FCSB a pierdut meciul din deplasare cu Csíkszeredó. Csíros a dat gol în minutul 87 și a adus victoria echipei Csíkszeredó.
7: Gol! Ce eroare! 1-0! la 0 GXR2.
1: Va fi rece astăzi, mai ales în sudul, estul și local în centrul țării. În celelalte regiuni se încălzește ușor. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia va mai ploua, iar la munte vântul va bate mai tare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 20 de grade, cu cel mult 12 grade în capitală. Este 9:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen.
0: Da, mulțumesc, Ana, dacă nu te-a trezit alarma, te-a trezit golul colegului nostru de la Sport, Fady, de ascultat. Continuăm și noi petrecerea, vacanța, distracția.

Grasul din Excel. Oare câți mici am mâncat grasul din Excel? Ieri, la Song, am ascultat 9 și 19 minute. Hai și cu o rundă de mesaje venite de la tine, vesele, frumoase, să vedem cine s-a activat în mini-vacanța. Păi e mini, pentru că e cu mici și mititei în această perioadă și vacanța e mititică, dar voinică. Neața și lui Manu din Moiciu, care e alături de noi, mulțumesc frumos. Uite, bună dimineața și îl îmbrățișăm și urăm la mulți ani lui George din Spania. Le-a trimis și o poză cu tortul, 46 9 26, mai ales că azi e ziua tineretului în România și cum toți sunteți tineri, vă îmbrățișez și vă urez vouă la mulți ani. Mulțumesc mult pentru mesaj, la mulți ani și ție, tinere. Zighi, Timișoara, 0774601601. Minunaților, ne-am activat, ne-am trezit, ne-am gata, unit forțele pentru o nouă zi frumoasă, 2 mai astăzi, sâmbătă, în continuare weekend și mini-vacanță. Meduza cu Bad Memories, ba să fie amintiri din aia frumoasă. Să rămânem cu amintiri frumoase după mini-vacanța asta. Îți mai aduc și Jonas Blue după.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: E pe galben în magazin?
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock, 500 de grame la 11,99 lei, cordon bleu de curcan Chef Select, 1 kg la 13,39 lei și portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
3: Lidl. Știi că merită.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Live, Family McDonald am ascultat și cum spuneam la începutul emisiunii, fericirea stă în lucruri mici, cu muștar. Bună dimineața! Și uite, fii atent! Avem un anunț foarte important, un sincer și călduros la mulți ani pentru a doua zi de 1 mai, ne zice Alina din Brașov. Corect? Așa este, azi sărbătorim a doua zi de 1 mai, e ziua tineretului România, deci la mulți ani e tineret. Cum era, Nadidaș, da? Bună dimineața și lui Bogdan, care le dorește o zi frumoasă. Bogdan de la Oradea, îi mulțumim mult de tot, îi întoarcem urarea. Și mergem mai departe cu Alexia. Două linii ascultăm. Eu cred că ar mai merge două porții de mici, dacă mă întreb pe mine, în a doua zi de 1 mai astăzi. Mini-vacanță, tineret, libertate.
1: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

de mititei la prima oră, dar ora următoare chiar o să spun în ce constă un mic dejun sănătos și ce trebuie evitat. N-o să evităm muzica bună și bună dispoziție, așa că zâmbește, strălucește și, dacă poți, călătorește, dacă mai avem și cu ce. Și cum spune bine Lucian, optimistul a inventat roata, pesimistul roata de rezervă. Uite, cu aceste gânduri mergem și noi către piesa asta de la Spike și Maria, Frica, pentru că veni vorba de frică, să spunem că nu ne înfrânge ea pe noi, mai ales că ea nu există, e doar o chestie în mintea noastră și până la urmă ne-ar ține pe loc, nu? Mergem înainte. Frică.

0: Digi FM.
1: Cât păcătește somon, eu pur și simplu iubesc somonul.
0: Din 29 aprilie, Silvercrest friteză cu aer cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
0: Digi FM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting! Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial Digi FM.
7: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
8: Lidl. Știi că merită!
9: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
10: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
9: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
10: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
11: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
12: Ale tale cum sunt?
11: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
0: Kaufland, ieftin și bun!
13: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
14: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
0: Transformă-ți grădina într-o oază de confort. Din 29 aprilie la Kaufland. Livarno, pavilion pliabil 299 de lei și Countryside, pernă înaltă pentru scaun de grădină, diverse modele și dimensiuni, 34 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 10, bună dimineața, știrile momentului la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, benzinarii au mărit din nou prețurile carburanților, iar 5.000 de soldați americani vor părăsi în următoarele luni bazele din Germania. Și avem 3 grade acum în Petroșani, 8 în capitală și Sibiu și 13 grade în Arad. Ascultați știrile Digi FM. Prețurile carburanților au crescut din nou peste noapte. Este a patra majorare la rând pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, ne spune mai multe Sebastian Boldea.
2: Nu se prea mai poate găsi un litru de benzină care să coste sub 9 lei, asta după ce majoritatea benzinarilor au mărit prețurile cu aproximativ 20 de bani pe parcursul acestei nopți. În schimb, dacă ne referim la sortimentul de motorină, aici în majoritatea cazurilor prețurile se apropie din nou de pragul de 10 lei. Dacă ne uităm în schimb și pe bursa internațională, un baril de petrol costă în acest moment 108 dolari, iar experții susțin că prețurile de la noi de la pompă nu reflectă încă aceste tarife destul de mari de pe bursa internațională.
1: Experții avertizează așadar că prețul carburanților va continua să crească. Asta în contextul blocadei din strâmtoarea Ormuz, care ține sus prețul petrolului. Eugenia Gusilov este expert în energie.
3: Nu pare că ne îndreptăm către o soluție cu, bine, această confruntare între Statele Unite și Iran. În cel mai bun caz, poate ar putea să se încheie pe la mijlocul lunii iunie și asta sunt pe anumite prognoze care există de până la băncile americane. Însă dacă lucrul acesta nu are loc până atunci, bineînțeles că ne așteaptă vești mult mai proaste și prețuri mult mai mari decât ce am văzut până acum. Dacă se deblochează până la mijlocul iunie, putem reveni în plaja de 90-95 de dolari pe baril până la sfârșitul, să-i spunem, anului. Nu imediat, adică de prin octombrie, noiembrie, decembrie, adică am ajunge la acest nivel din nou.
1: Un autobuz STB și un tramvai s-au ciocnit în această dimineață în capitală, în zona Piața Sudului. Unul dintre pasagerii din tramvai a fost rănit și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Autobuzul era condus de un șofer de 57 de ani și se deplasa dinspre șoseaua Berceni către bulevardul Constantin Brâncoveanu, când la intersecția cu calea Văcărești a intrat în tramvaiul condus de o femeie în vârstă de 47 de ani. Ambii conducători au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul indicat fiind 0. În zonă, polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Ziua de 1 mai nu s-a terminat cu bine pentru un bărbat din Buzău. Acesta a ajuns la spital după ce a fost atacat de un urs într-o pădure. Autoritățile au emis și un mesaj roalert după ce animalul sălbatic a fost văzut și pe o stradă din localitate. Ne spune mai multe Ioana Carpen.
4: Bărbatul de 33 de ani a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din comuna Viperești, în apropiere de satul Tronari. Bărbatul a sunat singur la 112 imediat după atac. Acesta a suferit mai multe răni la mâini și la picioare, dar a reușit să scape cu viață. La fața locului au ajuns rapid echipele de intervenție, iar victima a fost preluată și dusă la spital pentru îngrijiri medicale. O femeie din zona a reușit să fotografieze ursul chiar pe strada unde a avut loc atacul, iar imaginile arată un animal de dimensiuni mari, ceea ce a stârnit și mai multă îngrijorare în rândul localnicilor. După incident, autoritățile au emis un mesaj roalert pentru a avertiza oamenii să fie atenți și să evite deplasările în locuri izolate. Bărbatul este în continuare internat la Spitalul Județean de Urgență Buzău pe secția chirurgie.
1: 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania, anunță Pentagonul. Anunțul vine la scurt timp după amenințarea lansată de Donald Trump pe fondul neînțelegerilor cu cancelarul german Friedrich Merz, care a spus că iranienii umilesc Washingtonul în discuțiile privind încetarea războiului din Iran. Purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării a precizat că retragerea trupelor ar urma să fie finalizată în următoarele 6 până la 12 luni. Statele Unite au aproximativ 36.400 de militari activi în Germania, cel mai mare număr din Europa. Donald Trump a mai sugerat că ar putea retrage și trupele din Italia și Spania, țări care au refuzat să ia parte la conflictul din Iran și la operațiunile de redeschidere a strâmtorii Ormuz. Astăzi este programată finala turneului de tenis de la Madrid. Ovidiu Pețenghea știe cine sunt protagonistele.
5: Mira Andreeva întâlnește pe Marta Costiuc într-o confruntare ruso-ucraineană. Partida este de la ora 18 în direct la DigiSport. Mâine va fi și finala la masculin între numărul 1 mondial italianul Jannik Sinner și reprezentantul Germaniei Alexander Zverev. Zverev nu l-a mai învins pe Sinner din 2023. Atunci germanul se impunea în set decisiv la US Open. Au urmat 8 victorii la rând pentru Jannik Sinner.
1: Va fi rece, mai ales în sudul, estul și local în centrul țării. În celelalte regiuni se încălzește ușor. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 20 de grade. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia va mai ploua, iar la munte vântul va bate mai tare. În capitala, verse spre seară și 12 grade maxima. Este 10 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Ioana, cu bucurie și multă energie. Continuă distracția și la noi aici, la Digi FM. Am ajuns la jumătatea matinale de weekend, pornim!

știi cum e, distracție, petrecere, muzică, da, mai testăm și emoțiile cu piesa asta de la Armin Van Buuren, care de fiecare dată, așa, un fel de pilă de găină, 10 și 18 minute. Ce alimente ar trebui să evităm la micul dejun? Și evident că trebuie să le evităm întotdeauna pe alea cele mai bune și gustoase și arătoase. Le dau bine și în poze și în postări pe Instagram. E vorba despre, iată, covrigi preparate de patiserie, adică croissant sau centimetre, croissantul nostru, cel de toate zilele și diminețile, deci că nu e bun dimineața, preparate de patiserie, foietaj, pateuri, saleuri, gogoși, dulciuri cu un conținut mare de sugă, precum și alte opțiuni bazate în principal pe carbohidrați rafinați. Astea trebuie evitate. Bă, dar ce bine arată în poze croissantul cu cappuccino, da? Îmi punem noi dimineața de acolo de la, da, piața Domului din Milano. Păi, frumos! Cu un cappuccino și cu un croissant, sau, mă rog, de la Paris, cu turul Eiffel pe fundal. Cum să eviți așa ceva? Le-am luat doar pentru poză? Le mâncăm, nene? Nu, dar ce că trebuie evitate. Ok, închidem ochii. Le mâncăm cu ochii închiși. Nici n-am văzut. Au intrat, pac, pac. Astea ce ar fi de evitat, deci tot ce înseamnă patiserie, foietaj, pateuri, covrigi și gogoși, și ce ar trebui să mâncăm, exact ce nu ne place. Pentru un mic dejun sănătos, consistent, echilibrat, care să furnizeze energie cu eliberare așa lentă, să susțină funcționarea optimă a tuturor componentelor, da, care scârțe, au mai ruginit pe aici, pe acolo și trebuie să meargă și ele în, da, parametrii optimi, ar fi așa, proteine care se regăsesc în ouă, leguminoase, năut, fasole, gen lactate, somon afumat, carbohidrați complexi, gen ovăz, pâine integrală, banane, grăsimi sănătoase de la nuci, fistic, caju, avocado sau ulei de măsline și micronutrienți prezenți în legume variate și colorate. Nu prea-ți vine dimineața cu astea, dar așa, cu un mic efort, ușor, ușor, cu antrenament, încetul cu încetul se face oțetul. Și apropo de ce trebuie evitat la micul dejun dimineața, e de neevitat în playlist acum Sugar de la Robin Schulz. Super piesă cu multă energie. Alan Walker îți mai aduc Ava Max, Alone, după...

0: DGFM.
1: Cred că găsește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
0: Din 29 aprilie, Silvercrest friteză cu aer cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock, 500 de grame la 11,99 lei,

0: de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!
2: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi! O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Ai 25% reducere la produsele selectate NYX până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 29 aprilie și 3 mai ai pachet Pepsi Regular sau Twist 2x2 litri la doar 13,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ce-ar fi grătarul fără o bere bună? La tine, la Selgros, ai bere Bex 0,75 litri la 6,99 lei. Ofertă valabilă între 1 și 14 mai, în limita stocului disponibil.
10: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri. Scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: vai. Mamă, ce-mi place. Ce energie. Ești la un concurs de călărie.
1: Via de la strade, via dai guai, tu nu-mi guardare indietro mai. E vai,
0: păi ce, nu ne călăresc așa destul? Cum ar veni, domnul, că sunt la concurs de călărie. Că tot vreau mai devreme de Milano, de Bella Italia, domnul, espresso, cappuccino, vine și piesa asta de la Alfa. Vai, ce ne-a plăcut! Și tot cu Italia îi dăm înainte. Un fost antreprenor din Italia, Bella Italia, care a avut de suferit și după criza din 2008 și după pandemia COVID. A acumulat datorii de aproape 1 milion de euro către stat, dar asta după ce și-a plătit salariații și furnizorii. Deci omul a zis, băi, nu pot să-mi las oamenii neplătiți, nici furnizorii, mă împrumut și îi plătesc. Ce s-a făcut după aia? A închis afacerea, după ce și-a plătit datoriile, s-a angajat muncitor și în cele din urmă, justiția, pentru că i-a constatat buna credință, i-a șters datoriile, nene. Incredibil. E patronul unei companii din Brescia, care a avut de suferit, cum spuneam, din cauza acestor probleme cu criza, cu pandemia și așa mai departe. A acumulat datorii după ce și-a ales să-și plătească angajații și furnizorii. S-a angajat ca să aibă și după ce trăi după aceea. Iar pentru o lungă perioadă compania a funcționat fără probleme, cum spuneam, cu o cifră de afaceri excelentă. După aia au venit problemele. Pentru a ține afacerea în viață, antreprenorul a adus bani de acasă, astfel încât să poată plăti salariile angajaților și facturile furnizorilor. După ani de dificultăți, situația s-a agravat, încetinirea producției, scăderea comenzilor în domeniul metalurgiei, ceva de genul ăsta activa compania respectivă. După faliment, bărbatul nu a renunțat, s-a angajat muncitor. Atenție, și a colaborat cu autoritățile fiscale, acceptând planuri de plată eșalonată. Pentru a-și onora obligațiile față de angajați și furnizori, el a lăsat datoriile către stat să crească până la sume foarte mari. Instanța a decis admiterea sa în procedură de lichidare controlată prevăzută de legislația italiană. La finalul procesului, fostul antreprenor va achita către fisc numai 60.000 de euro, urmând ca restul datoriilor, de aproximativ 1 milion și ceva de euro, să fie șterse. Ce frumos! Deci au constatat buna credință și au zis, hai mă, să-l ajutăm. Se întâmplă și la noi treaba asta. Deseori cei datorii la stat sunt lăsați în pace, dar la noi mi se pare că se întâmplă un pic invers. Cei de rea credință sunt lăsați în pace ceilalți. De bună credință sunt călăriți în continuare și urmăriți de fisc până la ultimul bănuț, până la ultimul, da, bănuț, am zis bine, nu leuț, ci bănuț, care e fracție din leuț. Asta e viața. Or, hold on, ascultăm Bob Sinclair.

Ce frumos v-am luat cu Micaela, cer lipsa, am ascultat 10:49 de minute. Frig, ploi, vânt puternic în toată țara în aceste zile, dar asta nu ne descurajează, nu ne strică nouă planurile deloc. Am văzut petreceri la malul mării de 1 mai aseară. Bine, nu mi-a fost foarte clar care erau la munte, care erau la mare, că erau îmbrăcați cam la fel. Petreceri și la, uite, la Cota 2000, la Sinaia se schiază, e zăpadă în continuare, și la munte și la mare, pentru toată lumea a fost. Un 1 mai care a fost dedicat tuturor, a făcut oricine, indiferent de gusturi, de preferințe, a fost mulțumit ieri, fericit. Am avut și vreme de grătare, am avut și prezență la mare, am avut și zăpadă la munte, adică tot, pentru toată lumea a fost cum trebuie. Ca și astăzi este ziua tineretului, adică a tuturor, a fiecăruia dintre noi. Mă uit și pe aplicație, hai să dăm și veștile alea și mai bune de mâine, ușor, ușor așa, timid se încălzește și văd mai mult soare. De luni lasă timiditatea deoparte și gata, apare 20 de grade în termometre. Mă uit pe București, dar asta e, să dai seama că e valabil cam pentru tot sudul țării și nu numai, poate. Marți. De marți treaba devine serioasă. 24-25 de grade, maxima soare. Miercuri tot așa, joi tot așa, vineri tot așa, hop și așa. O ținem, cum spuneam, de mâine încolo ușor timid, iar de luni mai hotărât începe să încălzească. Ora următoare îți propun două cărți frumoase de citit, pentru că râdem glumind, dar mai și citim. Și tot legat de citit, să îți povestesc ora următoare și despre, atenție, prima librărie fără cărți, care a fost inaugurată la New York. Dar asta după ora 11. Vin știrile 9 minute cu Ana Maria Ivan. Eu sunt Nono, semenul tău. El e John Newman.

0: Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai, Napolact Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei, Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Noile ținute de la Kik și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!

0: acoperă promo hit. În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la casa de marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbaruri. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3RO, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3RO. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Spune din toată inima! Reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
7: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere la toate gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
9: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Dă startul grătarelor cu bunătățuri pe alese. La Carmangeria Selgros găsești pachet family cu cârnăciori la 26,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.

0: Ora 11, știrile momentului la DJ FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Pompierii se luptă și acum să stingă incendiul izbucnit la un depozit ecologic de deșeuri din Iași, iar euro a atins un nou maxim istoric în contextul crizei politice și avem 5 grade acum în Toplița, 13 în capitală și Reșița și 15 grade în Arad. Ascultați știrile DJ FM. Pompierii intervin la această oră pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit ecologic de deșeuri din localitatea Ieșană, Țuțora. La fața locului se află 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 2 autospeciale pentru transport apă. Pompierii spun că intervenția este una de durată, având în vedere specificul materialelor combustibile și suprafața afectată de aproape 1500 de metri pătrați. Locuitorii au fost sfătuiți să evite expunerea prelungită la fumul degajat, să închidă ferestrele locuințelor, să respecte recomandările autorităților și să evite deplasările nejustificate în zonă. Cabinetul în care o femeie a murit din cauza unor complicații grave apărute în timpul unui lifting facial a fost închis, anunță Ministerul Sănătății, și nu este singura sancțiune. Inspectorii sanitari au ridicat autorizația de funcționare a cabinetului și au dat amenzi totale de 70.000 de lei. În urma verificărilor s-au descoperit, printre altele, probleme în sterilizarea instrumentarului medical, dar și că normele de igienă și protocoalele de dezinfecție au fost încălcate. Pacienții oncologici sunt din nou fără tratament, se întâmplă și la spitale publice, dar și private din capitală. Răspunsul Casei de Sănătate București pentru Digi24 este că săptămâna viitoare Casa va suplimenta fondurile. Unul dintre spitalele unde medicii au trimis pacienții acasă din lipsă de tratament este Institutul Oncologic București, unde vin bolnavi din toată țara. Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, acuză că banii din fondurile de rezervă ale casei de asigurări au fost devalizate și că va dura mai bine de o săptămână până vor fi din nou medicamente.
2: Va mai dura o săptămână, chiar dacă fondurile vor fi suplimentate, că până vor fi aleși distribuitorii de medicamente, puțin 2 săptămâni. Atât timp cât subfinanțăm programele naționale curative, normal că în fiecare an acest lucru. Nu că a venit prea târziu, bugetul a fost aprobat prea târziu. Nu! Casa Națională ar trebui să dispună de un fond de rezervă. Cât am înțeles, este chiar gol. Cineva a devalizat toate fondurile acestea de rezervă.
1: Moneda națională a continuat să se deprecieze. Ieri, în raport cu euro, și-a urcat la peste 5,2 lei pe piața interbancară. Euro a atins astfel un nou maxim istoric în contextul crizei politice. Consilierul premierului Ionuț Dumitru atrage atenția că, indiferent de ce se va întâmpla cu moțiunea, viitorul guvern se va trezi în aceea situație în privința deficitului care trebuie corectat.
3: Dacă aceste două lucruri sunt puse la îndoială, stabilitatea politică și angajamentul pentru reforme, ajustare fiscală, evident că investitorii devin îngrijorați și vedem astfel de presiuni de deprecierea cursului, de creșterea dobânzilor sau creșterea costurilor de finanțare la împrumuturile pe care statul le face. Sigur că dacă situația politică explodează și nu avem un guvern care să adreseze problemele cu care se confruntă țara, pentru că indiferent de guvernul care e la guvernare, că e acesta, că e altul, problemele sunt aceleași și ele se pot agrava.
1: Partidul AUR a depus un proiect în Senat prin care cere renunțarea la taxa de 25 de lei pentru coletele din China cu valoare de sub 150 de euro. Reamintim, măsura a intrat în vigoare în ianuarie acest an. În paralel însă, la nivel european, se discută despre o posibilă taxă vamală menită să protejeze comercianții locali de concurența marilor platforme din China. Reprezentanții magazinelor online susțin că înainte de introducerea acestei taxe, comercianții din afara Uniunii Europene erau avantajați fiscal. Cristian Pelivan, director executiv Asociația Română a Magazinelor Online.
4: În ianuarie 2026, prima lună de la intrarea în vigoare a taxei, o lună în care a fost puțin haos pentru că nu am știut cum trebuie colectată taxa, au fost taxate 1,95 de milioane de colete. Statul a încasat aproape 10 milioane de euro de la companii din afara Uniunii Europene. În anul 2026, statul ar putea încasa cel puțin 120 de milioane de euro, bani pe care nu i-a încasat până acum. Consumatorul întotdeauna se duce spre prețul cel mai mic, dar nu este normal să ai pentru aceeași piață să concurezi pentru același consumator și unii, cei care nu sunt în Uniunea Europeană, să aibă niște condiții fiscale mult mai avantajoase. Și atunci această taxă vine să egalizeze.
1: 8 meciuri de fotbal sunt programate la această oră în Liga a doua. Ovidiu Pețenghia are detalii.
5: Câmpul Lungu întâlnește pe CS Dinamo București, iar CS Afumați este gazda confruntării contra echipei Concordia Chiajna. Tot de la ora 11 a început și partida dintre CSM Olimpia Satu Mare și Tunari. CSM Reșița este adversara echipei CSC 1599 Schellenberg. FCSA Târgu Mureș o întâlnește pe Ceahlăul Piatra Neamț. Iar Bacău este gazda confruntării cu CSC Dumrăvița. Metalul Buzău înfruntă pe CSM Slatina, iar Polia joacă împotriva echipei Gloria Bistrița. De la ora 12:30, Corvinul Hunedoara își poate asigura accederea în Superliga de fotbal. În direct la DigiSport va fi confruntarea din deplasare cu Șep și Sfântul Gheorghe.
1: Vremea rece astăzi în sudul, estul și local în centrul țării. Ceva mai cald va fi în celelalte regiuni. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia va mai ploua, iar la munte vântul bate mai tare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 7 și 20 de grade, cu cel mult 12 grade în capitală, unde vor fi condiții de averse seara. Este 11 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen.
6: Așa este. Mulțumim, Ioana, ai auzit, joacă CS Afumați. Eu zic că după 1 mai toți suntem puțin afumați de la micii care au sfârșit pe grătar, sfâre și piesele în play de Sky.

care m-a învățat pe mine, m-a inițiat în datul cu placa, ca să nu rup gâtul iarăși, cum am făcut la schi. Nu toți sunt talentați, ca mulți dintre voi care sunteți talentați oricum la ceva sau la orice, la de toate. Mai sunt și din ăștia împiedicați ca mine care trebuie învățați și domnul Vasi, căruia îi mulțumesc încă o dată că m-a inițiat și mi-a dat curaj, pune niște poze, pune la stories acum, pe Insta, cu, m-a auzit pe mine mai devreme vorbind despre cappuccino Bella Italia, nu știu ce, cu un cappuccino superb la cota 2000, sus Sinaia, pârtie, zăpadă, se dă lumea într-o veselie. Băi, dar cât de frumos! Ce frumos! Distracție plăcută tuturor, că sunteți la mare, că sunteți la munte, că sunteți la prieteni, la grătare, nu contează, la plimbare să fie și la soare, dacă avem aer curat oricum, pe unde găsim. Astăzi e cu multă relaxare, destindere, mai luăm piciorul din pedală, mai încetinim, ne mai relaxăm, ne mai distrăm, cu prietenii mai discutăm, cu familia mai stăm, că nu se întâmplă, da, foarte des mini-vacanța de 1 mai. E momentul acela. Fii atent, prima librărie fără cărți a fost inaugurată la New York. Este vorba despre un gigant din domeniul cărților audio care a deschis în acest weekend, ieri mai exact. Uite cum au sărbătorit ei 1 mai. Noi cu mititei pe grătar, ei cu audiobook-urile la New York. Un spațiu prezentat ca fiind prima librărie fără cărți dedicată în întregime audiobook-urilor. Foarte frumos, noi însă rămânem la cele tipărite, cu miros de hârtie momentan, pentru că am să-ți prezint și să-ți recomand două cărți frumoase în câteva minute, după ce ascultăm această super piesă. Exact ce ne trebuie la ora asta. Deci intră ca, cum să zic eu, nici nu pot să găsesc o comparație mai nimerită, mai reușită în acest moment al zilei, decât intră ca Mico Comuștar, Lola Young și Messi.

0: Digi FM.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Ai 35% reducere la produsele pentru machiajul feței Rimmel London până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet. Pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei și Persil Gel, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
8: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: A, pui un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
11: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
12: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26 de lei 49 kilogramul și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ciao, io sono Sammy Sob, vaya con Dios, Puerto Rico. Știi cum e? Râdem, glumim, micii prăjim, dar mai și citim. Mulțumim, Raluca.
1: În fiecare sfârșit de săptămână descoperă o nouă poveste care merită timpul tău, de la Humanitas Fiction la DGFM.
0: Îți recomand două cărți astăzi, romane de istorie, cum ar veni, romane istorice. Spioana din bibliotecă de Ellen Ladd, apărut de curând la editura Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, traducerea și notele asigurate de Anca Maria Pănoiu, inspirată de ajutorul real oferit de bibliotecari în cel de-al doilea război mondial, noua carte semnată de Ellen Ladd. Autorul bestsellerului internațional Lungul zbor spre casă își poartă cititorii în inima Lisabonei, un oraș plin de pericole, dar și de un romantism fermecător. În 1942, tânăra Maria Albez nu mai vrea să lucreze ca simplu angajat la Biblioteca Publică din New York. Influențată de exemplu mamei sale, Maria ajunge specialistă în microfilme și e trimisă la Lisabona într-o misiune secretă, spion, adică, să fotografieze cărți și periodice germane din care să poate fi extrase informații despre trupele, armamentul și planurile militare ale naziștilor. Spioana din bibliotecă, Ellen Ladd, traducere și note Anca Maria Pănoiu, apărută de curând la editura Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, ți-o recomand. Și asta nu este prima și nu este singura, pardon, e doar prima. Mai am încă o carte, tot, da, astăzi recomandăm romane istorice, romanul Pe spinarea tigrului, de autorul Zulful Ivanelli, traducere de Maria Miu, editura Humanitas Fiction, de asemenea nouă apariție, colecția Raftul Denisei, evident. Pe spinarea tigrului reconstituie la mai bine de un secol de la mazilire cea mai fascinantă etapă din viața sultanului Abdul Hamid al II-lea, o domnie de 33 de ani, un surghiun în miez de noapte la Salonic, orașul deja cucerit de ideile revoluționare ale junilor turci. Un roman contemporan deopotrivă exercițiu de conștiință și fină analiză psihologică. Ce se întâmplă? În conacul Alatinii din Salonic, Abdul Hamid al II-lea, sultanul mazilit de junii turci, își trăiește surghiunul înconjurat de o parte a familiei și de câțiva slujitori de la palat. E măcinat de neliniște, ipohindrie și suspiciuni. Alături de el, vreme de 3 ani și jumătate, se află medicul militar Atif Hussein, însărcinat nu doar să-l trateze, ci să-l supravegheze. Ceea ce pare a fi o misiune banală se transformă într-un conflict interior tulburător. E de urmărit. Un roman dens și captivant despre Abdul Hamid al II-lea, sultanul mazilit al Imperiului Roman, otoman, aflat în declin, de neratat, scrie Publishers Weekly. Și îți mai spun încă o dată, Pe spinarea tigrului, de autorul Zulful Ivanelli, traducere Maria Miu, editura Humanitas Fiction, colecția Raftul Denisei, este a doua carte pe care ți-o recomand astăzi, în mare zi de sărbătoare, pentru mini-vacanța de 1 mai. Mulțumesc pentru atenție, lectură plăcută!
1: Humanitas Fiction și DGFM ți-au recomandat o carte bună care te poartă dincolo de pagini, ca să știi.
2: Salut, sunt Manuel Riva, asculți DGFM, ca să știi.

sau fiecare dimineață de sâmbătă să arate așa și să sune așa alături de tine. Îți mulțumesc mult de tot pentru prezență și pentru participare. Joel Corey am ascultat pe final. Ai ui și aici la DJFM Music Radio. Îi salut pe Liliana și Gabi care sunt în continuare alături de noi și de mine aici la DJFM. Mi-au scris pe WhatsApp 0774601601. Gata și emisiunea. Au trecut 4 ore. Au zburat așa. Păi, așa e când te distrezi, când te simți bine. Pe de altă parte, să nu uităm de viza emisiunii de astăzi sau misiunii noastre de astăzi, dimineții noastre. Fericirea stă în lucruri mici, cu muștar. Vacanță sau mini-vacanță plăcută în continuare, magie și bucurie. Să nu uiți că noul lux e selfie în benzinărie. Ne auzim și mâine dimineață, tot așa, 8:12. Până atunci, însă, să nu, care cumva, să...

ești de pe frecvență. Rămâi în continuare, pentru că vine misiunile colegilor mei, care sunt cel puțin la fel de spectaculoase și atrăgătoare. Uite, după ora 12 ai Top 20 Digi FM, cele mai ascultate 20 de piese din playlist vor fi prezentate de Cetin. Eu sunt Nono, semenul tău. Îți mulțumesc mult încă o dată. Ne auzim mâine. Distracție plăcută, da? La plimbare, la grătare, la soare pe unde apucați. A apărut 5 secunde soarele și în București. A și dispărut, dar nu-i nimic. Nu ne facem noi chestia asta. Nu ne schimbă deloc planurile. De mâine se mai încălzește. Vedem și mai multe raze de soare. Iar de luni încolo, vară, pentru că vor fi 25-26 la umbră. Sam Smith, gata! Gata! Te pup! Cu bucurie și energie toată ziua, de aici încolo. Pa, pa!

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55 R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65 R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1.

0: Digisport 1.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 29 aprilie și 3 mai ai 30% reducere la toată gama de bere Ciucaș. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
6: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
5: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
6: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Intervenție în desfășurarea pompierilor la un restaurant care a luat foc pe strada Nagoe-Vodă din capitală, iar Marea Britanie a ridicat nivelul de alertă teroristă la gradul 4, considerat sever. Și avem 6 grade acum în Joseni, 13 în capitală și Deva și 17 grade în Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu informația momentului. Pompierii din capitală intervin pentru a stinge un incendiu izbucnit la un restaurant de pe strada Neagoe-Vodă. Potrivit pompierilor, focul se manifestă la nivelul acoperișului și nu se știu deocamdată cauzele. Există riscul ca flăcările să se extindă, astfel că 10 de persoane au fost evacuate, iar la fața locului sunt mai multe autospeciale de stingere. Acolo se află inclusiv ambulanțe și autospeciale smurt. Vom reveni cu informații. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol în această noapte după ce radarele Ministerului Apărării au detectat 10 de drone rusești care se îndreptau spre portul Ismail din Ucraina. Pentru scurt timp, o dronă a intrat în spațiul românesc în zona Chilia. Autoritățile au transmis și un mesaj ro alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Daniel Nistor este purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării.
1: Radarele Ministerului Apării Naționale au detectat un grup de 20 de drone aeriene ale Federației Ruse în evoluție spre zona localității Ismail din Ucraina. Două aeronave F-16 din Serviciul de Luptă Poliția Aeriană au decolat în jurul orei 2 de la baza 86 aeriană de la Fetești. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj alert la ora 2:03. Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone pentru scurt timp în spațiul aerian național în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Ismail. Alerta aeriană a încetat la ora 2:50.
0: Premierul Ilie Bolojan vine cu precizări privind programul SAFE, mai exact despre decizia ca 5 miliarde de euro să meargă către o firmă din Germania. Schema de gestionare a programului a fost stabilită și votată în mandatul fostului prim-ministru Marcel Ciolacu, a declarat Bolojan într-o conferință la Botoșani.
2: Domnule prim-ministru, cine a decis alocările din SAFE? Cine a decis ca 5 miliarde de euro să meargă către o firmă din Germania și doar 800 de milioane către o firmă din țara noastră?
3: Da, întrebarea este tendențioasă și eronată și voi face precizările de rigoare. Prin mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Și la data respectivă, la propunerea premierului, cancelaria primului ministru a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. Deci, în primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată ca anumite lucruri se continuă. Ca să clarificăm lucrurile, da? Verificați cine era premier, cine era cancelar, ca să îi întrebați de ce au propus asta.
0: Marcel Ciolacu a reacționat imediat și a lansat noi atacuri la adresa premierului. Într-o postare pe Facebook spune, citez, Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile și minte cu nerușinare. Socialdemocratul susține că de fapt cabinetul Bolojan a făcut schema de gestionare a programului SAFE și prezintă un istoric al deciziilor luate. Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să ajungă în Regatul Unit. Nivelul de alertă teroristă a fost ridicat la gradul 4, considerat sever. Decizia autorităților britanice vine în urma unui atac recent produs în nordul Londrei, iar riscul unor noi incidente este evaluat ca fiind foarte ridicat. Ioana Corneev cu detalii.
4: Ministerul Afacerilor Externe îi atenționează pe românii care sunt în Regatul Unit sau pe cei care plănuiesc să călătorească acolo să fie extrem de prudenți. Oamenilor li se recomandă să evite pe cât posibil spațiile aglomerate. Vorbim despre gări, despre aeroporturi, inclusiv despre spațiile din jurul școlilor sau al locașurilor de cult. Totodată, autoritățile britanice au anunțat că au intensificat măsurile de securitate. Mai multe forțe de ordine vor fi prezente decât în mod obișnuit în punctele cheie. Să știți că nu este singura alertă de călătorie, este grevă în Grecia, în sectorul maritim. A fost emisă o alertă de călătorie și în acest sens. Este alertă de călătorie și către Orientul Mijlociu. Autoritățile din România avertizează că ar trebui evitate orice fel de călătorii în acea zonă din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
0: Cristian Chivu se pregătește să câștige titlul în Italia, în timp ce Marius Marin a retrogradat. Ovidiu Pețenghea are detalii.
5: Lecce a câștigat aseară și a stabilit primele două retrogradate din Serie A. Echipa lui Marius Marin merge în B. Pisa a retrogradat oficial după înfrângerea cu 1-2 în fața celor de la Lecce. A doua echipă retrogradată este Hellas Verona. Veneția a remizat cu Spezia Scurt 2-2 în etapa cu numărul 37 din Serie B și a promovat matematic în primul eșalon. Duminică este programată confruntarea dintre Internaționale Milano și Parma. Dacă Inter câștigă, va fi noua campioană.
0: Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 7 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia va mai ploua, iar la munte vântul bate mai tare. În capitală vor fi averse seara, iar maxima va fi de 12 grade Celsius. Este 12 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Urmează Top 20 la Digi FM.
6: Top 20

Nu, nu este o reluare a ediției de săptămâna trecută a Top 20 DGFM. Tot cu New Religion am început și weekendul trecut. Atunci era New Entry, pe când acum piesa lucrată de Bebe Rexha împreună cu Faithless ajunge pe 18. David Guetta iese din clasament cu Gone Gone Gone, în timp ce Alex Warren ajunge pe 20 cu Fever Dream, iar Benson Boone alunecă pe 19 cu Mystical Magical. Sunt Cetin, ți-aduc acum prima nouă intrare pe luna mai în clasamentul nostru. Este un produs local de la Andia, Aș fi iubit-o, se numește piesa de pe locul 17.

Dacă de un David Guetta ne-am despărțit, adică de mai vechiul Gone Gone Gone, un alt David Guetta urcă destul de repede în top 20 Digi FM, Save Me Tonight, care este de fapt o producție Jennifer Lopez cu ajutor de la David Guetta. Piesa ajunge pe locul 13 astăzi, lăsând în urmă un lot substanțial de artiști românești. Dar nu toți artiștii românești se plâng de performanțe deloc lăudabile, unora chiar le merge bine. O să vină vremea să vorbim.

0: DGFM. Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
1: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
0: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
1: A, pui un link.
2: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
7: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare!
10: Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
11: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factor mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
15: Cred că găsește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
16: Din 29 aprilie, Silvercrest friteză cu aer cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
17: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

pe o vreme care nici măcar de România nu e, adică prea rece pentru începutul lunii mai. Ugel și Solto urcă pe 10 în clasamentul nostru, care clasamentul nostru arată așa în jumătatea de jos. Alex Warren e pe 20 cu Fever Dream, Mystical Benson Magical Boon ajunge pe 19, iar Bibi Rexha urcă pe 18 cu New Religion. Aș fi iubit-o este unica nouă intrare a săptămânii, locul 17 pentru Andia, fiecare eu cu fiecare smiley, fiecare Alex Velea și fiecare Connector coboară pe 16, iar pe 15 urcă Andra cu Adi, nu te mai sun. Huntrix aterizează de urgență pe 14 cu Golden, Jennifer Lopez urcă pe 13 cu Save Me Tonight, iar The Wurs mai stă o săptămână pe 12 cu Avalanșa. Doar o săptămână a stat Sigala în top 10, Hello coboară pe 11, locul fiind luat de Ugel cu Jamaican. Avem două coborâri pe locurile imediat următoare. Ogazi de la Paul Monkey ajunge pe 9, iar All Frenzy, Vescan și Andrei Bănuță alunecă pe 8. Petale avem pe 7, de la Irina Rimes și Delia.

Dacă în ultimele două săptămâni aveam speranța, dar nu și certitudinea că Bruno Mars va reveni în vârful top 20 DGFM, faptul că I Just Might coboară pe 6, spulberă speranța. Cu bucurie remarc totuși că Turn the Lights Off de la Kato merge bine, atât de bine că ajunge pe 5. E adevărat, piesa a prins să aibă succes mai întâi pe net și apoi în cluburi. Pe net pentru că a ajuns acolo ca însoțitoare unor imagini cu actorul John Hamm din serialul Your Friends and Neighbors. Îți spun săptămâna viitoare cine e John Hamm și care e faza cu serialul pe care l-am pomenit. Acum ne grăbim spre podium. Noi, că Shimza nu are aceeași dorință. Fire Fire rămâne încă o săptămână pe locul 4.

Săptămâna asta tot pe 2, două linii de la Alexia este a treia staționare în top 20 Digi FM și până să afli dacă și pe primul loc e tot o staționare, zic așa. Pe locul 10 urcă UGL cu Jamaican, Old Monkey coboară pe 9 cu Ogazi, iar pe 8 ajung Vescan și Andrei Bănuță, All Friends. Petalele Irinei Rimes și ale Deliei urcă pe 7, I Just Might de la Bruno Mars coboară pe 6, iar Kato mai face un pas spre podium, locul 5 pentru Turn the Lights Off. Shimza staționează pe 4 cu Fire Fire, Dave și Temps prin podiumul ajung pe 3 cu Rain Dance, iar Alexia rămâne pe 2 cu două linii. Da, și pe primul loc avem o staționare, adică Emma rămâne în vârf de top 20 Digi FM cu Noaptea. Ce timp sunt, ne auzim weekendul viitor. Ca să știi. Locul 1.

0: magia.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați Clona din Unitatea Stelară 7 ani plus 258 de piese la doar 140,24 de lei și Lego Star Wars nava stelară U-Wing a rebelilor 8 ani plus 594 de piese la doar 225,24 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Dă startul grătarelor cu bunătățuri pe alese. La Carmangeria Selgros găsești pachet family cu cârnăciori la 26,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Transformă-ți grădina într-o oază de confort. Din 29 aprilie la Kaufland. Livarno, pavilion pliabil 299 de lei și Countryside, pernă înaltă pentru scaun de grădină, diverse modele și dimensiuni, 34 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
8: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: noile ținute de la Kick și, dintr-o dată, sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin.

0: Salutare, a fost ora 13, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, pompierii au reușit să localizeze incendiul din nordul capitalei, iar Donald Trump susține în continuare că nu are nevoie de aprobarea Congresului pentru a continua războiul cu Iranul. Și avem 7 grade acum în Brașov, 13 în capitală și Brăila și 19 grade în Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Incendiul de la restaurantul din nordul capitalei, din zona Băneasa, a fost localizat, anunță pompierii. Focul s-a manifestat la nivelul acoperișului, la tubulatura de evacuare a fumului. 20 de persoane au fost evacuate, însă niciuna nu a avut probleme medicale. Deocamdată nu au fost stabilite cauzele. Prețurile carburanților au crescut din nou peste noapte. Este a patra majorare la rând pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, ne spune mai multe Sebastian Boldea.
2: Nu se prea mai poate găsi un litru de benzină care să coste sub 9 lei, asta după ce majoritatea benzinarilor au mărit prețurile cu aproximativ 20 de bani pe parcursul acestei nopți. În schimb, dacă ne referim la sortimentul de motorină, aici în majoritatea cazurilor prețurile se apropie din nou de pragul de 10 lei. Dacă ne uităm în schimb și pe bursa internațională, un baril de petrol costă în acest moment 108 dolari, iar experții susțin că prețurile de la noi de la pompă nu reflectă încă aceste tarife destul de mari de pe bursa internațională.
1: Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care să accelereze tragerea banilor europeni din PNRR. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, astfel Ministerul de Finanțe va putea face plăți direct pentru accelerarea proiectelor europene. Pe lângă simplificarea plăților, executivul va deschide o linie de credit care să asigure autorităților locale acoperirea cheltuielilor neeligibile. 2 miliarde de lei vor fi disponibili inclusiv pentru primarii care au cheltuieli suplimentare neacoperite de fondurile europene. Tăierea banilor pentru autoritățile locale a fost motiv de nemulțumire în PSD, care recent a făcut apel la liberali să-l trădeze pe Bolojan la moțiunea de cenzură. Lipsă de politețe, a comentat președintele PNL.
3: Cum vedeți apelul făcut de PSD către liberali să renunțe la susținerea dumneavoastră? Este practic un apel la revoltă internă în PNL? Cum îl putem interpreta?
4: În primul rând este o lipsă de politețe și de respect, pentru că PNL în această perioadă nu a cerut nici unui partid care a fost în coaliție să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici și învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Dacă PNL nu a mai luat voturile respective, este generat de faptul că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi am părăsit pe cetățenii.
1: Donald Trump informează Congresul într-o scrisoare că nu are nevoie de aprobarea sa pentru a continua războiul cu Iranul. Potrivit legii, a avut la dispoziție 60 de zile din momentul în care a notificat parlamentarii despre acțiunea militară, iar termenul a expirat ieri. Argumentul folosit de liderul de la Casa Albă este că ostilitățile cu Iranul, declanșate în 28 februarie, s-ar fi încheiat când a început armistițiul acum în desfășurare. Nu a fost niciun schimb de focuri între forțele americane și Iran din 7 aprilie, subliniază Trump, deși la acest moment nu există un acord de pace pe termen lung, iar discuțiile par în impas.
5: Tocmai am avut o conversație cu Iranul, să vedem ce se întâmplă, dar aș spune că nu sunt mulțumit. Au făcut progrese, dar nu sunt sigur că vor ajunge vreodată la un acord. Au o problemă enormă în a se înțelege unii cu alții în Iran. Conducerea lor este foarte dezbinată. E ziua 60, veți solicita autorizația Congresului? Nicio altă țară nu a mai făcut asta vreodată. După cum știți, majoritatea oamenilor consideră legea total neconstituțională. De asemenea, am avut un armistițiu, iar asta ne dă timp suplimentar, dar nu vin cu genul de înțelegere de care avem nevoie și vom face asta cum trebuie. Nu vom pleca mai devreme pentru ca apoi problema să reapară peste încă 3 ani.
1: Barcelona joacă la Pamplona cu titlul pe masă. Ovidiu Pețenghia știe cele două condiții necesare pentru ca echipa antrenată de Flick să devină campioană.
6: Fără Lamine Yamal indisponibil până la finalul sezonului, Barcelona vrea să câștige astăzi contra Osasunei. Gazdele speră să prindă un loc în cupele europene în sezonul viitor, un obiectiv tot mai realizabil pe fondul lipsei de constanță a celor de la Celta Vigo, Athletic Club Bilbao și celelalte rivale. Astfel, cu 42 de puncte, echipa din Pamplona este deja liniștită în privința evitării retrogradării. Vrea doar să se bucure de finalul de sezon și să obțină un loc ocupat chiar de Getafe pentru a merge mai departe în cupele europene. Barcelona vrea să ia titlul după partida de la ora 22, dar trebuie să se impună pe același stadion unde Hansi Flick, actualul antrenor al Barcelonei, a suferit prima înfrângere într-un meci disputat în 2024. Dacă Barcelona câștigă, va avea nevoie și de ajutorul vecinilor de la Espanyol, care să scoată cel puțin un egal cu Real Madrid.
1: Va fi rece, mai ales în sudul, estul și local în centrul țării. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 20 de grade. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia va mai ploua, iar la munte vântul bate ceva mai tare. În capitală vor fi averse spre seară, iar temperatura urcă până la 15 grade. Este 13 și 6 minute, atât pentru momentele știri. Sunteți cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Nu știu ce se întâmplă cu vremea și cu vremurile pe care le trăim. E frig, într-adevăr, dar s-au făcut de ieri până astăzi efectiv toate glumele cu 1 decembrie cu iarna, cum podobește mamă Bradu, chiar a fost fuego la Digi FM ieri dimineață și fix asta a făcut. Am podobit un mic brăduleț pe care l-a avut în față. Găsești imaginile pe Facebook și, bineînțeles, înregistrarea completă pe aplicația Digi FM și pe site-ul digifm.ro. Eu cu muzica astăzi până la 17. Sărbătorim weekendul prelungit împreună aici la Digi FM. Cobs Walk vine imediat în playlist. Vine și Teddy Swims, Lose Control și începem cu Justin Bieber, What Do You Mean, la Digi FM.

Un gând special, un gând cald se îndreaptă chiar acum către eroi care se află acum în Vama Veche. Dacă ne auziți, să știți că suntem cu voi, vă apreciem. Eu vreau să fiu ca voi când cresc mare. Am văzut un material la știri de dimineață cu oamenii din Vama. Erau înfofoliți bine, cu geci, cu căciuli, cu mănuși. Și unul din ei părea vamaiot vechi, zicea că n-a mai pomenit așa ceva, așa fric de 1 mai, de când se știe el și de când merge el în vamă de 1 mai. Ce am vrut să subliniez, de fapt, e că toți oamenii aia înfofoliți erau cu chef de petrecere, dansau, cântau, n-aveau nicio treabă, nu i-a afecta frigul. Bine, cel mai probabil că au plusat cu ceva ca să-i țină în formă, s-au uns bine pe instalație înainte. Oriunde ai fi, însă, sper să te bucuri de weekendul ăsta prelungit și să nu lași frigul să-ți strice grătarul, să nu lași nimic să-ți strice buna dispoziție. De fapt, și am și eu o modalitate de încălzire, să știi, am băgat și eu pe foc și am copt un playlist care să spună sângele în muștare. E bună și asta. Să spună sângele în mișcare și recomandarea ar fi să stai cu mine pe Digi FM până la 17, suntem împreună cu muzică bună, avem și număr de WhatsApp, povestim și acolo și ne bucurăm de weekend. Enrique Iglesias, Duele el Corazon, imediat vine și Nelly Furtado, Say Dry și Gale, chiar acum ABCDEFU.

0: DGFM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
2: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
6: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
5: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
6: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Carrefour prezintă Promo Hit,

0: acoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Din de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Playing Games, Backstreet Boys. Păi ce să ne mai jucăm? Că nici n-avem unde să ne jucăm, numai dacă ne jucăm în casă astăzi. Că e frig, într-adevăr e frig. Înțeleg că a fost de fapt cel mai rece 1 mai din ultimii 10 ani. Hai să zicem că a fost cel mai rece weekend de 1 mai din ultimii 10 ani. A început și ploaia și la București în urmă cu puțin timp. Ce să mai... Eu doar ce am oprit aerul condiționat în studio, nu știam de ce mi-e frig, eu stăteam cu aerul condiționat pornit, dar pe vremea asta chiar a trebuit să dau drumul și la aerul condiționat de acasă, dar pe căldură aseară, că am dârdit de frig în pat. Vestea bună însă este că se încălzește de mâine, dar mai multe detalii despre asta ne aduce colega Anca Vlad la știrile de la 14, atunci când vine și cu alte informații. Până atunci însă eu vă mai aduc două piese în playlist pe final de oră. Omi, Cheerleader și Ed Sheeran vine chiar acum la Digi FM. Two Step, ca să știi.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
2: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet Natural Comfort. Clivet-home.ro.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ora 14, știri acum cu Anca Vlad, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Meteorologii au actualizat prognoza și anunță că de mâine vremea se va încălzi, iar temperaturile vor sări de cele normale perioadei. Detalii imediat. Germania reacționează la anunțul Statelor Unite privind retragerea 5.000 de soldați și 18 grade acum la Oradea este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Traficul este blocat la acest moment pe autostrada București-Pitești după ce o dubă a luat foc în mers. Mai multe echipe de intervenție au ajuns la fața locului și încearcă să stingă focul. Potrivit primelor informații, nu se înregistrează victime. Transmite Elena Alexandru.
2: Vorbim de sensul de mers dinspre București spre Pitești. Este blocat în acest moment după ce această dubă a luat foc în mers. Au ajuns la fața locului mai mulți pompieri, încearcă să stingă acest incendiu, însă misiunea este una destul de dificilă pentru că s-au format cozi care se întind pe kilometri. Polițiștii îi sfătuiesc pe șoferi să folosească alte rute ocolitoare. Nu sunt victime în acest moment, iar cauza acestui incendiu nu se cunoaște până la acest moment, fiind o anchetă în desfășurare.
1: După cel mai rece 1 mai din ultimii 10 ani, meteorologii vin cu vești bune. De mâine, vremea se va încălzi, iar temperaturile vor sări de cele normale perioade, îi spune Oana Catrina, meteorolog ANM.
3: Pe parcursul nopții, minimele vor fi cuprinse între minus 8 și 8 grade. Local vor fi averse în partea de est și de sud-est a teritoriului, precum și în centru. Și izolat în Muntenia și Oltenia sunt așteptate descărcări electrice și foarte probabil căderi de grindină, dar izolat. Iar cantitățile de apă să depășească sau să fie cuprinse cam între 10-15 litri pe metru pătrat. De mâine începând, vremea va intra într-un proces de încălzire, care va conduce la mijlocul săptămânii viitoare la înregistrare unor valori de temperatură, în general ușor mai mari decât cele normale perioadei, mai ales în partea de vest a teritoriului, unde sunt așteptate cam 27 de grade Celsius.
1: Peste 200 de piei din Blană de Jder și Râs au fost descoperite asupra unui cetățean grec care călătorea într-un autocar înmatriculat în Bulgaria pe ruta Ucraina-România-Grecia. Polițiștii de frontieră din Suceava au descoperit bunurile fără acte în calea de bagaje și sub bancheta din spate autocarului. Marfa estimată la aproape 85.000 de lei a fost ridicată. Polițiștii fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere, transport sau vânzare exemplarelor luate din natură. Germania reacționează la anunțul Statelor Unite privind retragerea 5.000 de soldați. Europenii trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria lor securitate, a declarat astăzi ministrul german al apărării. Acesta mai spune și că Germania se află pe drumul cel bun. El a menționat în acest context extinderea forțelor armate, achiziționarea mai rapidă și la scară mai largă de echipamente, precum și construirea de infrastructură. Oficialul a precizat însă că menținerea trupelor americane în bazele germane ar fi atât în beneficiul Germaniei, cât și al Statelor Unite. La acest moment, în Germania staționează aproape 40 de soldați americani. 5.000 dintre ei urmează să fie retrași în cel mult un an. Corvinul Hunedoara joacă pentru promovare acum în Superliga de fotbal. Ovidiu Pețenghea are detalii.
4: Cep și Sfântul Gheorghe Corvinul Hunedoara este acum în direct pe Digi Sport 1. Mai devreme s-au încheiat cele 8 partide programate în Liga a doua la fotbal. CS Dinamo a câștigat cu 1-0 meciul în deplasare contra echipei Câmpul Lung. CS Fumați a câștigat cu 1-0 acasă contra echipei Concordia Chiajna. A fost 1-1 între CSM Olimpia Satu Mare și Turari. CSC 1599 Schellenberg s-a impus în deplasare cu 2-0 în fața echipei CSM Reșița. 4-0 a fost pentru FCSA Târgu Mureș contra echipei Ceahlăul Piatra Neamț. FC Bacău a câștigat cu 1-0 meciul contra echipei CSC Dumbrăvița. CSM Slatina s-a impus în deplasare cu 3-1 contra echipei Metalul Buzău. Și tot în Liga a doua la fotbal, Polia și Gloria Bistrița au terminat la egalitate 2-2.
1: Va fi rece, mai ales în sudul, estul și local în centrul țării, în celelalte regiuni se încălzește ușor. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia va mai ploua, iar la munte vântul bate cu putere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Atât la știri, 14 și 5 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Manca, pentru informații. Plan B vin pe început de oră și set. Vine și Justin Timberlake, Cry Me a River și Matthew Coma, chiar acum, Kisses Back, ca să știi.

participanții la trafic care ascultă Digi FM la ora asta, să fiți cu băgare de seamă, să conduceți cu grijă, mai ales că e carosabil umed prin multe părți ale țării. Avem vreme mohorâtă și trebuie să ne reamintim tot timpul să adaptăm condusul la condițiile de trafic, bineînțeles. Centrul Infotrafic al Poliției Române informează cu privire la câteva evenimente care au avut loc pe șoselele din țară. De pildă, în județul Brașov, circulația este oprită, înțelegem, pe DN1 în momentul ăsta, din cauza unui accident, mai exact la intersecția cu DN73A, în zona stațiunii Predeal, județul Brașov, după ce două autoturisme, cum spuneam, au fost implicate într-o coliziune. Așadar, dacă sunteți în zonă, să știți că s-ar putea să stați un pic în coloană. Totodată, pe autostrada A1, traficul este oprit pe sensul București-Pitești în totalitate. Dacă între timp s-a reluat traficul, aș aprecia dacă mi-ați dat și mie un mesaj, deși notificarea de la centrul Infotrafic e venită cu puțin timp înainte. Cum spuneam, este restricționat traficul în totalitate pe sensul către Pitești și pe a doua bandă pe cel către capitală pentru desfășurarea intervenției de lichidare a unui incendiu produs la o auto utilitară la kilometrul 93 în zona localității Căteasca. Așadar, dacă sunteți prin zonă, la fel să știți că s-ar putea să trebuiască să așteptați puțin până când cei abilitați își fac treaba. Oricum, dacă sunteți pe drumurile patriei, repet, aș aprecia să-mi dați și voi un mesaj la 0774-601-601 pe WhatsApp, oriunde ați fi, să-mi spuneți cum se circulă, ca să informăm și pe ceilalți participanți la trafic. Și, bineînțeles, până atunci, eu vă aduc muzică bună în playlistul Digi FM. The Urs, Avalanșa, imediat vine și Calvin Harris cu Rihanna, This Is What You Came For, și chiar acum Olivia Adams, Dumb la Digi FM, ca să știi.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
3: Din 29 aprilie, Silvercrest friteză cu aer cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Hai să revenim un pic asupra informațiilor din trafic, pentru că vorbeam adineori de câteva probleme pe care le-ar putea întâmpina pe șoselele țării cei care ar pleca la drum astăzi. Ei bine, am primit mesaje de la voi pe WhatsApp și vă mulțumesc că mă țineți la curent. Fix asta vă și rugam, să-mi spuneți dacă mai sunt sau nu probleme pe arterele pe care vă regăsiți la ora asta. Bună ziua, A1, zona Căteasca s-a eliberat, spune Viorel, se circulă normal, Duba este pe banda de urgență. Mulțumim foarte mult pentru informare. Altcineva zice, acum am trecut pe la kilometrul 93 pe A1, s-a eliberat complet, traficul este normal. Samuel, te salutăm și îți urăm drumuri bune și ție. Pe autostrada A1, sensul Timișoara-Sibiu, condiții meteo favorabile, mai spune un ascultător. Circulația se desfășoară normal. Cătălin Bumbăcaru, te salutăm și pe tine și îți urăm drum bun. Uite, ne mai confirmă cineva. București-Pitești e liber, a fost stins incendiu, l-am trecut în urmă cu 30 de minute pe acolo, nu e aglomerat deloc. Mulțumim tuturor pentru mesajele legate de trafic. Încă o dată, să aveți drumuri bune și să fiți cu băgare de seamă, pentru că vremea nu e atât de prielnică astăzi și trebuie, bineînțeles, să ajungem cu toții în siguranță la destinație. Și de asta am și eu grijă cu muzica din playlist-ul DGF să-ți fiu un companion bun de drum. Sia the Greatest, imediat vine și Cato cu John, Turn the Lights Off și Florence and the Machine, chiar acum la DGFM, You've Got the Love.

0: Mira, le-am spus și fetelor la DGFM, 14:53, le-am spus și fetelor, le-am spus și băieților, să știți că n-am scăpat de scumpirile la motorină și benzină, chiar dacă am avut așa o scurtă perioadă în care au scăzut un pic prețurile. E bine, peste noapte, prețurile carburanților au crescut din nou, bineînțeles că este tot pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, care nu dă domnul Trump să se mai termine odată. Asta este, mergem înainte. Despre asta, dar și despre alte subiecte vorbim la știrile de la 15 fix cu colega Anca Vlad. Pe final de oră o piesă vă mai aduc până la știri, aloc cu Alan Walker și Kido, chiar acum Headlights la DGFM, ca să știi.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio.

0: prezintă Promohit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, seri de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital. 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial DGFM.
3: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
4: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și încep sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat alt. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați Clona din Unitatea Stelară, 7 ani plus 258 de piese, la doar 140,24 de lei și Lego Star Wars, nava stelară U-Wing a rebelilor, 8 ani plus 594 de piese, la doar 225,24 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ora 15, știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Carburanții s-au scumpit din nou, este a patra creștere de preț consecutivă, detalii imediat. China interzice concedierea angajaților pe motiv că pot fi înlocuiți cu inteligența artificială. Și 20 de grade acum la Arad, este maxima orei, ascultați știrile Digi FM. Zeci de pompieri militari intervin la acest moment în comuna Slatina Timiș pentru stingerea unui incendiu de vegetație. Flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare, iar misiunea este îngreunată de condițiile din teren. În sprijinul echipelor de la SOL este așteptat și un elicopter al Ministerului de Interne. Mihai Vălușescu transmite.
2: Intervenția are loc în județul Caraș-Severin, unde pompierii luptă cu acest incendiu de vegetație izbucnit în zona Ilova, în comuna Slatina Timiș. Peste 45 de pompieri militari din Caransebeș, Reșița și Oravița sunt mobilizați în aceste momente la fața locului. Intervenția se desfășoară în condiții dificile, terenul este accidentat, iar în sprijin acționează și câțiva localnici. Până acum, suprafața afectată este estimată la aproximativ 20 de hectare, însă evaluarea exactă va fi făcută după finalizarea intervenției. În acest context, autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă nu numai în această perioadă, în tot timpul anului și poate avea consecințe grave.
1: Prețurile carburanților au crescut din nou peste noapte. Este a patra majorare la rând pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Ne spune mai multe Sebastian Boldea.
3: Nu se prea mai poate găsi un litru de benzină care să coste sub 9 lei, asta după ce majoritatea benzinarilor au mărit prețurile cu aproximativ 20 de bani pe parcursul acestei nopți. În schimb, dacă ne referim la sortimentul de motorină, aici în majoritatea cazurilor prețurile se apropie din nou de pragul de 10 lei. Dacă ne uităm în schimb și pe bursa internațională, un baril de petrol costă în acest moment 108 dolari, iar experții susțin că prețurile de la noi de la pompă nu reflectă încă aceste tarife destul de mari de pe bursa internațională.
1: Șoferii recunosc că fac față cu greu scumpirilor de la pompă.
4: Foarte scumpă, ce să spun. Se simte destul de mult, la un plin e ceva diferență.
5: La mine cam la 50 de lei pe zi. În fiecare zi 50 de lei în plus. O grămadă bani. Mai ales pe fiecare zi ce bagi motorin.
6: Dacă dădeam înainte în jur de 450 de lei pe un plin, ultima dată cred că am dat undeva la 570-580.
1: Președintele american Donald Trump a făcut noi declarații controversate. Aflat la un eveniment în Florida, liderul de la Casa Albă a spus că Armata Statelor Unite ar putea prelua controlul în Cuba după întoarcerea din Iran. Ulterior a făcut o comparație care a stârnit reacții în sală. Suntem ca pirații, a spus Donald Trump, referindu-se la confiscarea unor petroliere iraniene.
7: A place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
1: Un loc numit Cuba, unde vom prelua controlul aproape imediat. Pe drumul de întoarcere din Iran, poate trimitem unul dintre marile noastre portavioane, poate portavionul USS Abraham Lincoln, cel mai mare din lume. Este singura țară din lume în care nimeni nu vrea să fie lider. Știți, întreabă, ar vrea cineva să fie președinte și nu apare niciun pretendent. Avem o armată și o marină atât de grozave. Navele iraniene treceau pe acolo și le-am spus, întoarceți nava. Să-i fi văzut pe toți acei tipi fugind de acolo. Am preluat nava, am preluat încărcătura, am preluat petrolul. Este o afacere foarte profitabilă. Cine ar fi crezut că vom face asta? Suntem ca pirații. China interzice concedierea angajaților pe motiv că pot fi înlocuiți cu inteligența artificială. O instanță din estul țării a decis că firmele nu pot da oamenii afară doar ca să reducă costurile prin folosirea AI. Judecătorii au stabilit că simpla înlocuirea unui om cu inteligența artificială nu reprezintă un motiv legal suficient pentru concediere. Hotărârea vine într-un moment în care sectorul inteligenței artificiale din China crește accelerat, iar temerile legate de impactul automatizării asupra locurilor de muncă sunt tot mai mari. A început seria meciurilor de fotbal pe care DigiSport le transmite astăzi din La Liga. Ovidiu Pețenghea are detalii.
8: Villarreal o înfruntă pe Levant în direct la DigiSport 2. Urmează de la ora 17:15 confruntarea dintre Valencia și Atletico Madrid. Athletic Bilbao va juca în deplasare cu Alaves de la ora 19:30, iar Barcelona vrea să mai facă un pas spre titlu în deplasare cu Osasuna de la ora 22 în direct pe DigiSport 2.
1: Mâine, vremea se mai încălzește, în special în estul și sud-estul țării, unde trecător vor fi posibile și ploi slabe. Vântul va avea ușoare intensificări în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade. Vreme mai caldă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 16 grade. Atât la știri, 15 și 6 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Începem ora cu The Script și Will.i.am Hall of Fame. Vine și Lil Nas X cu Billy Ray Cyrus, Old Town Road și Jonas Blue, chiar acum Mama la DJ FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

Nu lăsăm ploaia să ne afecteze, mai ales că văd că s-a și oprit în București și parcă se întrevede așa și o rază de soare, dar dacă nu e soare pe cer, prin țară să fie la noi în suflet, asta zic că este cel mai important, să ne bucurăm de weekendul prelungit, să ne bucurăm de zilele libere, de un mititel, de un grătărel, de o bere, de un suc și să ne relaxăm împreună aici pe Digi FM. Și dacă tot e vorba de relaxare și dacă tot suntem pe prietenie și pe bună dispoziție, zic să deschidem și liniile, să ne deschidem și chakrele, să ne desfundăm sufletele. 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care te rog mult să-mi dai un mesaj. Hai să facem prezența la Digi FM, ca de obicei, cu nume, prenume, locație și stare de spirit, bineînțeles, dacă vrei să-mi spui și ce planuri ai pentru weekendul ăsta și cum petreci și cum te distrezi și alături de cine ești, de familie, de prieteni și așa mai departe, cu atât mai bine aștept mesajele tale. 0774-601-601 pe WhatsApp și până atunci îți aduc Mark Ronson, Paul Monkey și Jax Jones, You Don't Know Me, chiar acum, ca să știi.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.

0: oferă promo hit. Până pe 2 mai ai 10% reducere pentru un produs, 15% pentru două produse și 20% pentru 3 produse cumpărate. De exemplu, la 3 bucăți ai bere Ciocaș 0,5 litri la 3,19 lei bucata. Carrefour.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero mici porvite 700 grame, produs 3RO, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3RO. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,61 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart la DGFM. 15 și 36 de minute. Avem mesaje de citit venite la 0774-601-601 pe WhatsApp și vă mulțumesc pentru ele. Vă salut din Caransebeș, vremea este destul de frumoasă, s-a mai încălzit, ne pregătim de grătar, al doilea am făcut și ieri, dar mai avem o tură de musafiri și e plăcerea soțului să facă grătar. Păi mi se pare și corect unul la mână că te scapă pe tine și te răsfață ca o soție răsfățată ce ești și doi la mână dacă nici în weekendul de 1 mai nu faci grătar, când să mai faci grătar. Bună, Gabi, vă ascultăm de azi dimineață, am plecat din Cluj spre Budapesta, vă ascultăm pe aplicație și vă auziți foarte bine, Călin și Camelia vă salută. Mă bucur tare mult când primesc astfel de mesaje legate de aplicația la care colegii au lucrat de zor lunile trecute și înțeleg că se aude cel mai bine DGFM pe aplicație, bine, pe lângă frecvența radio pe care ne poți asculta, da, pe aplicație poți să ne asculți din orice colț al lumii și mai găsești acolo și podcasturi, toate emisiunile DGFM și așa mai departe. Așa că dacă n-ai descărcat-o până acum în Google Store și App Play, o găsești spre descărcare. Bună ziua de la Căuți, weekend plăcut echipei DGFM și tuturor ascultătorilor, mulțumim frumos, salutare la voi acolo și weekend plăcut vă urăm de asemenea. Bună ziua, dragilor, o vreme mohorâtă la tâmpa, ba soare, ba nori și ne mai chinuie și vântul. PS, nu ne lăsăm până nu intrăm în ligă. Hai Corvinu, Hunedoara, ne scrie Viorel. Da, e pierdut astăzi Corvinul cu Șepsi, dar e tot pe primul loc în Liga a doua, în play-off, deci e bine, își asigură locul în prima ligă Viorele, eu așa zic că n-avem de ce să ne temem. Salut, poți să pui Dani Mocanu? Salut, nu... Altă întrebare, în Beiuș de foarte mult timp fără ploaie și un soare arzător în Beiuș, am primit și o poză, cerul este senin, vezi, credeam că e vremea mohorâtă peste tot prin țară, dar se pare că mai sunt și zone care au scăpat de vremea rea. Liviu din Oradea ne salută și el și confirmă, super aplicația DGFM, mulțumim foarte mult, ne bucurăm. Mersi mult pentru mesaje, ca de obicei, te răsplătesc cu muzică bună în playlistul DGFM. Britney Spears, Toxic, imediat vine și Meduza cu Dermot Kennedy, Paradise și Yaz Replay chiar acum, ca să știi.

Ca orice în viața asta, și vremea asta mohorâtă e motiv de supărare pentru unii și motiv de bucurie pentru alții. Am văzut că se schiază pe la munte în mai, n-aș fi zis, deși cei din stațiuni, reprezentanții părților, spun că ar fi cam ultimul weekend în care se mai poate schia la munte în România anul ăsta, așa că oamenii profită. Mai multe despre asta ne vorbește Anca Vlad la știri în mai puțin de 7 minute, atunci când ne spune cum se distrează lumea și prin vamă și pe la mare, pentru că sunt destui curajoși care au ales să-și petreacă sfârșitul ăsta de săptămână la mare. Despre asta, dar și despre alte subiecte, cum spuneam, în 6 minute la știrile Digi FM, după care noi ne auzim pentru încă o oră, ca să știi. Digi FM.

Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: acoperă promo hit. În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la casa de marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbaruri. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
3: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
6: Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 16, știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! O avalanșă s-a produs în munții Bucegi, autoritățile intervin inclusiv cu un elicopter. Detalii imediat. Aproximativ 45.000 de turiști sunt așteptați pe litoral în acest sfârșit de săptămână. Și 19 grade acum la Oradea este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Intervenție contra cronometru în munții Bucegi după producerea unei avalanșe s-a întâmplat în Valea Coștilei, într-o zonă frecventată de schiori. Potrivit primelor informații, cel puțin 4 persoane au fost surprinse sub zăpada. Una dintre ele este în stare gravă și este resuscitată, spune șeful DSU Raed Arafat. Salvamontiștii intervin de urgență la acest moment și desfășoară o amplă operațiune de căutare. Sunt folosiți câini special antrenați pentru detectarea victimelor, iar un elicopter sprijină misiunea. Deocamdată, salvatorii încearcă să stabilească exact câte persoane au fost prinse de avalanșă și să le localizeze cât mai repede. Misiunea este în plină desfășurare. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reacționează în cazul pacienților oncologici rămași fără tratament la Institutul Oncologic București. Instituția susține că fondurile pentru tratamentele bolnavilor de cancer există și sunt asigurate, însă problema ar apărea la nivelul modului de gestionare a acestor sume către unitatea sanitară. Carla Tănasie are detalii.
2: Această reacție vine după ce Digi24 a spus ieri că bolnavii de cancer sunt fără tratament. Vorbim în primul rând de cei de la Institutul Oncologic București. Cei de la spital ne-au spus că nu sunt bani pentru că nu au venit suficienți de la casă, Casa București. Astăzi vedem această reacție de la Casa Națională de Sănătate, iar concluzia conducerii CNAS este că, de fapt, problema nu este una de finanțare, ci de cum gestionează banii spitalul. Știm că la Institutul Oncologic București au fost probleme de-a lungul anilor în privința achiziției medicamentelor. Spunea fostul ministru Alexandru Rocopete că în 2023-2024 au fost furate medicamente din institut pentru a fi duse la privat. Casa Națională de Sănătate vedem că ne spune că, de fapt, problema nu este de finanțare. Cert este că în acest moment și timp de o săptămână pacienții rămân fără tratament. Vorbim de chimioterapia de care au nevoie.
1: Schimb de acuzații după pierderile din PNRR, după ce ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a anunțat că România a pierdut aproape 500.000 de euro din PNRR, fostul secretar general al guvernului, Radu Oprea, vine cu o reacție. Acesta susține că reforma AMEPIP a fost realizată și dă vina pentru pierderea aproximativ 200.000.000 de euro pe vicepremierul Oana Gheorghiu și pe ministrul Pâslaru. Pentru acest jalon, ministrul Dragoș Pâslaru anunțase că România a reușit să recupereze 132.000.000 de euro din suma totală de 330.000.000. Într-o postare pe Facebook, Oprea afirmă că problema ar fi fost modul în care au fost purtate negocierile cu Comisia Europeană, spunând că nu au fost stabilite corect mandatele și că echipele anterioare au fost înlocuite. Este a doua zi de distracție pe litoral pentru cei care au ales să-și petreacă vacanța de 1 mai la mare. Mii de turiști au petrecut până dimineață în cluburi, dar și pe plajă. În total, sunt așteptați în acest sfârșit de săptămână 45.000 de turiști pe litoral. Iulia Stanciu transmite din Vama Veche.
3: Este o atmosferă frumoasă de vacanță. Unii dintre turiști se bronzează, alții se relaxează. Plaja este plină. Sunt oameni care noaptea trecută au petrecut până în zorii zilei. Unii dintre turiști s-au distrat la terasele amenajate pe plajă. Alții, dimpotrivă, au stat pe nisip, au făcut un foc de tabără și au cântat la chitară. În câteva ore, acest scenariu se va relua pentru că oamenii au venit în Vama Veche să se simtă liber și să se distreze. Este de menționat faptul că distracție este și nordul stațiunii Mamaia, acolo unde s-au deschis toate cluburile de lux, sunt petreceri organizate și de asemenea este și un festival în Mamaia Nord Năvodari, un festival de muzică electronică de mare succes.
1: Vama Veche este și în acest an cea mai aglomerată stațiune. Toate locurile de cazare au fost ocupate în această perioadă.
4: Relaxare la soare, vitamina D.
5: Astăzi ne vom relaxa, aseară ne-am distrat la terase, la discoteci, cluburi.
4: Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
6: Cred că tot ce a fost pe cart.
4: Ai petrecut bine?
6: Da, păi încă petrecem. Diseară continuăm la fel cum am făcut până acum. Bună dispoziție și ușor ne îndreptăm fiecare către o nouă săptămână, cu muncă, cu rutina de zi cu zi.
7: Pentru mine, relaxare maximă.
1: Oțelul Galați și Metaloglobus București joacă în faza play-out din Superliga de fotbal. Despre meciurile transmise de Digisport vorbește Ovidiu Pețenghea.
7: De la ora 15 a început confruntarea dintre Oțelul și Metaloglobus. Echipa bucureșteană este deja retrogradată. De la ora 17.30 se vor întâlni Farul Constanța și FC Botoșani, iar în faza play-off Cluj încearcă să se mai apropie de Universitatea Craiova în lupta pentru titlu. Are meci cu FC Argeș în direct la Digisport 1.
1: Vremea se mai încălzește, în special în estul și sud-estul țării, unde trecător vor fi posibile și ploi slabe. Vântul va avea ușoare intensificări în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade. Vreme mai caldă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 16 grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Și cu Alexia două linii pe început de oră vine și Sean Paul, Get Busy și chiar acum la DJ FM, Biggie Mafia cu Feli să cânte trompetele, ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Are dreptate Harry Styles, nu mai e lumea cum a fost, nu mai e planeta asta ce a fost. Se întâmplă lucruri interesante. De pildă, avem o femeie, o doamnă, fostă bancheră, care trebuie să plătească o sancțiune de aproape 200.000 de lire sterline, adică vreo 230.000 de euro, în urma unui proces intentat de propriei vecini, care au acuzat că renovarea apartamentului ei de lux le-a afectat grav condițiile de trai. În ce sens? I-a împiedicat să-și țină rufele întinse în exterior. Pentru asta urmează să primească oamenii 200.000 de euro. În Londra se întâmplă disputa într-o zonă de lux în care apartamentele pot ajunge și la 400.000 de lire și practic doamna părâtă s-a apucat să-și renoveze penthouse-ul, vecinii au scos hainele, l-au uscat pe balcon, s-a pus praful rezultat în urma lucrărilor pe haine și ăștia au dat-o în judecată pe doamnă și au și câștigat procesul. Mă întreb ce branduri de haine purtau vecinii de trebuie să fie despăgubiți cu suma asta colosală. Soții Samuel și Jennifer Wagner au fost reclamanții care au obținut despăgubirile colosale, iar părâta Leda Sara a fost obligată să suporte și cheltuielile de judecată. Și mă gândesc, dacă era la noi telenovela asta, se termina foarte repede cu o amendă pentru reclamanți, bineînțeles. Pe modul, păi ce, domnule, pentru un pic de praf sunăm noi la autorități? Veniți-vă, fire, vorbiți cu șefa de scară, ce ne deranjați pe noi. French Montana cu Sway Lee, Unforgettable, imediat la Digi FM vine și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend și Bruno Mars, chiar acum, Just the Way You Are, ca să

La mare, la munte, acasă sau în deplasare, oriunde ai fi, îți doresc să ai o sâmbătă minunată în continuare, să te bucuri de weekendul ăsta frumos, chiar dacă vremea ne-a jucat feste zilele astea, de mâine se încălzește, o să fie mai frumos și la mare și la munte și o să ne putem bucura de o duminică minunată împreună de la 13 la 17 și mâine. Gabriel Cândea sunt eu, mersi că ai fost cu mine, mersi pentru toate mesajele venite pe WhatsApp. Încă o dată, weekend minunat în continuare, pe mâine rămâi cu DJ FM, ca să știi.

0: spune. Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10 lei 99. Durdulan piept de pui, 26 de lei 49 kilogramul și Jacobs Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informația de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! România reduce numărul de paturi din spitale cu 14.000 în următorii 2 ani. Detalii imediat. Donald Trump susține în continuare că nu are nevoie de aprobarea Congresului pentru a continua războiul cu Iranul. Și 20 de grade acum la Timișoara este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Noi informații în cazul tragediei din Munții Bucegi. Unul dintre schiorii surprinși de avalanșă a murit, anunță autoritățile. Acesta a fost găsit în stop cardiorespirator, iar medicii nu l-au mai putut salva. Bărbatul era locotenent colonel în cadrul ISU Brașov, a confirmat șeful DSU Raed Arafat într-o intervenție la Digi24. Reamintim, alți 4 oameni au fost surprinși de avalanșa produsă în Valea Coștilei.
2: Din păcate, avem un deces, au fost și alte persoane, dar conștiente, nu era o problemă cu ele, însă avem un deces, persoana a fost găsită în stop cardiac, scoasă de salvă Montiști și încercate manevrele de resuscitare, a fost mobilizat un elicopter SMURD, din păcate, în final a fost coborât decedat cu elicopterul până la Bușteni și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la ISU, aflat în timpul liber. Împreună cu el, în total, 4 persoane expuse, celelalte 3 conștiente și fără probleme.
1: Decizie importantă în sistemul de sănătate din România. Autoritățile anunță reducerea numărului de paturi din spitale în următorii 2 ani. Măsura vizează, potrivit șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, paturile care sunt ocupate rar sau rămân în mod constant neutilizate. Carla Tănasie are detalii.
3: În spitalele din România sunt în acest moment 112.000 de paturi, iar până în 2028 acest număr trebuie redus cu 14.000. De ce a fost luată această decizie? Pentru că sunt spitale care au mai multe paturi decât pacienți, adică sunt paturi nefolosite, dar pentru care casa dă bani, pentru că în acest moment decontarea se face și la numărul de paturi pe care îl are spitalul. Țara noastră are 724 de paturi la 100.000 de locuitori, în timp ce media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori. Conducerea casei ne spune că nu intenționează nimeni să închidă spitale, ci ele trebuie adaptate la realitatea anului 2026 și că, de asemenea, nu mai trebuie dezavantajate spitalele performante și avantajate spitalele neperformante. Până marți, atât direcțiile de sănătate publică, dar și casele județene trebuie să trimită la Ministerul Sănătății numărul de paturi care ar putea fi tăiat din fiecare județ.
1: Donald Trump informează Congresul într-o scrisoare că nu are nevoie de aprobarea sa pentru a continua războiul cu Iranul. Potrivit legii, a avut la dispoziție 60 de zile din momentul în care a notificat parlamentarii despre acțiunea militară, iar termenul a expirat ieri. Argumentul folosit de liderul de la Casa Albă este că ostilitățile cu Iranul, declanșate în 28 februarie, s-ar fi încheiat când a început armistițiul acum în desfășurare. Nu a fost niciun schimb de focuri între forțele americane și Iran din 7 aprilie, sublinia Trump, deși la acest moment nu există un acord de pace pe termen lung, iar discuțiile par în impas.
4: Tocmai am avut o conversație cu Iranul, să vedem ce se întâmplă, dar aș spune că nu sunt mulțumit. Au făcut progrese, dar nu sunt sigur că vor ajunge vreodată la un acord. Au o problemă enormă în a se înțelege unii cu alții în Iran. Conducerea lor este foarte dezbinată. E ziua 60, veți solicita autorizația Congresului? Nicio altă țară nu a mai făcut asta vreodată. După cum știți, majoritatea oamenilor consideră legea total neconstituțională. De asemenea, am avut un armistițiu, iar asta ne dă timp suplimentar, dar nu vin cu genul de înțelegere de care avem nevoie și vom face asta cum trebuie. Nu vom pleca mai devreme pentru ca apoi problema să reapară peste încă 3 ani.
1: Astăzi este programată finala turneului de tenis de la Madrid. Ovidiu Pețenghea știe cine sunt protagonistele.
5: Mira Andreeva întâlnește pe Marta Kostiuk într-o confruntare ruso-ucraineană. Partida este de la ora 18 în direct la Digisport. Mâine va fi și finala la masculin între numărul 1 mondial italianul Jannik Sinner și reprezentantul Germaniei Alexander Zverev. Zverev nu l-a mai învins pe Sinner din 2023. Atunci germanul se impunea în set decisiv la US Open. Au urmat 8 victorii la rând pentru Jannik Sinner.
1: Vremea se mai încălzește, în special în estul și sud-estul țării, unde trecător vor fi posibile și ploi slabe. Vântul va avea ușoare intensificări în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade. Vreme mai caldă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 16 grade. Atât la știri, 17 și 5 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
0: Mulțumesc, Ancuța, pentru informații. Sunt 11 grade în acest moment în București. Nu știu de ce mă așteptam să fie mai cald. Știind că ar trebui să mă bucur că nu ninge în capitală.

0: relaxat decât în timpul săptămânii. DGFM. Înseamnă că ai făcut alegerea perfectă. Chiar și eu. Începem emisiunea cu Don't Be So Shy de la Imani și Emma Noaptea.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Audaz, Macklemore, Ryan Lewis și Ray Dalton. 17:17. Bună seara, am să zic și 2 mai, ca să-mi fac intenționat poftă de vacanță, de mare. Nu erau nici noi pe litoral. Suntem pe un vibe de mini-vacanță, chiar dacă vremea mai joacă ping-pong cu planurile noastre. Eu zic așa, dacă ai plecat la drum, să ai parte de răbdare. Dacă ai ajuns deja la destinație și nu plouă, nu ninge, nu fulgeră, perfect, felicitări. Iar dacă ai rămas acasă, poate, gândește-te că poate ai câștigat varianta premium, fără ambuteaje și cu frigiderul aproape. Aproape gol al meu. Trebuie să mă gândesc bine cu ce-l umplu, dar știu ce-ți dau ție în continuare.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Următoarele 15 minute le umplem cu Good Luck Babe, Chappell Roan. Avem și Smiley cu Pașaman, Love Is For Free, Dua Lipa, I Don't Give A Fuck și DJ Snake, Paradise. Toate pentru tine în weekend la DGFM.

0: DGFM.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău. Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: criză planetară, soarele nu e bipolar. Pur și simplu, pământul se rotește în așa fel încât pare că soarele se mișcă dintr-o extremă în alta. Și cred că asta se întâmplă și în viața de zi cu zi între oameni. Să există câte o explicație perfect valabilă pentru orice gest sau acțiune. Cui a trecut prin cap să-și spună Bipolar Sunshine, un artist compozitor care în trecut a făcut parte din trupa Kids British și care probabil e o combinație de stări opuse, ca mine, ca tine, ca vremea, iată, 17 și 34 de minute. Mergem mai departe cu o super piesă de la Charlie Puth și Meghan Trainor, Marvin Gaye, Rihanna, încă una, Don't Stop the Music și Surf Mesa, I Love You Baby.
1: Okay, hi everybody, Pink here.
2: This is Justin Bieber.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo, and you're listening to Digi FM.
5: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.
6: Let's move it.

0: Alex Warren, Fever Dream la DJ FM, 17:52 de minute. Asta este o piesă inspirată din fapte reale despre momentul în care Alex și-a întâlnit jumătatea. A fost dragoste la prima vedere, apoi a luat-o și de nevastă. Bine a făcut, de ce să o lase altcuiva dacă a simțit că e a lui și numai a lui? Asta e un cuplu foarte interesant. Îi urmăresc pe social media și le mai dau și like-uri. Auzind după știrile de la Fix, încă o piesă pe final de oră, Khaled, Selavi, alte hituri vin imediat cu aceeași voce la microfon.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Până la 21.

0: Classic Radio. DGFM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lacto Fresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei, făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
3: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: ora 18, ca să știi, ascult știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Un bărbat prins cu droguri pe litoral a încercat să ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei. Detalii imediat. Emiratele Arabe Unite au ridicat toate măsurile de precauție privind traficul aerian impuse în timpul atacurilor iraniene. Și 20 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. 45 de pompieri militari intervin la acest moment în comuna Slatina Timiș pentru stingerea unui incendiu de vegetație. Flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare, iar misiunea este îngreunată de condițiile din teren. În sprijinul echipelor de la SOL este așteptat și un elicopter al Ministerului de Interne. Mihai Volușescu transmite.
2: Intervenția are loc în județul Caraș-Severin, unde pompierii luptă cu acest incendiu de vegetație izbucnit în zona Ilova, în comuna Slatina Timiș. Peste 45 de pompieri militari din Caransebeș, Reșița și Oravița sunt mobilizați în aceste momente la fața locului. Intervenția se desfășoară în condiții dificile, terenul este accidentat, iar în sprijin acționează și câțiva localnici. Până acum, suprafața afectată este estimată la aproximativ 20 de hectare, însă evaluarea exactă va fi făcută după finalizarea intervenției. În acest context, autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă nu numai în această perioadă, în tot timpul anului și poate avea consecințe grave.
1: Un bărbat a încercat să mituiască jandarmii de pe litoral cu aproape 8.000 de lei după ce a fost prins cu droguri asupra sa. Agenții au vrut să verifice mașina individului și așa au găsit substanțele interzise. Gestul bărbatului nu a rămas fără urmări. Cazul a ajuns pe mâna anchetatorilor. Ioana Corneva are detalii.
3: Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
1: După cel mai recent 1 mai din ultimii 10 ani, meteorologii vin cu vești bune. De mâine, vremea se va încălzi, iar temperaturile vor sări de cele normale perioade, îi spune Oana Catrina, meteorologa NM.
4: Pe parcursul nopții, minimele vor fi cuprinse între minus 8 și 8 grade. Local vor fi averse în partea de est și de sud-est a teritoriului, precum și în centru. Și izolat în Muntenia și Oltenia sunt așteptate descărcări electrice și foarte probabil căderi de grindină, dar izolat. Iar cantitățile de apă să depășească sau să fie cuprinse cam între 10-15 litri pe metru pătrat. De mâine începând, vremea va intra într-un proces de încălzire, proces de încălzire care va conduce la mijlocul săptămânii viitoare la înregistrare unor valori de temperatură, în general ușor mai mari decât cele normale perioadei, mai ales în partea de vest a teritoriului, unde sunt așteptate cam 27 de grade Celsius.
1: Emiratele Arabe Unite au ridicat toate măsurile de precauție privind traficul aerian impuse în timpul atacurilor iraniene. Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă a precizat că spațiul aerian a fost redeschis complet în urma unei evaluări de securitate, ceea ce a permis reluarea normală a zborurilor. Reamintim, măsurile au fost introduse după atacuri cu rachete și drone lansate de Iran în contextul tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Restricțiile au fost aplicate pentru siguranța traficului aerian și a pasagerilor. Genoa, echipă finanțată de Dan Șucu, joacă astăzi la Bergamo. Ovidiu Pețenghea are detalii.
5: Atalanta Genoa este de la ora 21:45 în direct pe Digisport 3. Atalanta este pe locul 7, destul de departe de zona care duce în sezonul viitor în cupele europene. Are de recuperat 7 puncte față de Roma și Como, care au strâns 61 de puncte. Genoa este pe locul 14 din 20 de echipe. Este o etapă în care Interul lui Chivu își poate asigura matematic titlul. Are nevoie de o victorie contra Parmei duminică în direct la Digisport. Meciul va fi de la ora 21:45 de minute.
1: Vremea se mai încălzește, în special în estul și sud-estul țării, unde trecător vor fi posibile și ploi slabe. Vântul va avea ușoare intensificări în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade. Vreme mai caldă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 16 grade. Atât la știri, 18 și 5 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
0: Ce zice Ancuța după cel mai friguros mai din ultimii 10 ani? Urmează cea mai călduroasă vară?
6: Să sperăm.
0: Bine, bun!
6: Este vremea acum.
0: Mamă, ce răspuns bun am primit, deși gata pregătită, nu?
6: Da, bineînțeles.
0: Și eu, vară să fie!
7: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...
0: O nouă oră, alte hituri. Sper că ești bine acolo unde ești. Îți mulțumesc că ne asculți. Weekend Pine în continuare. Felix e la început. Ain't nobody.

toată lumea, starea de spirit este direct proporțională cu vremea. Asta este o categorie specială de oameni meteosensibili. Restul sunt oameni care se distrează oriunde și oricum și nimeni și nimic nu le poate sta în cale. Drept dovadă, stațiunile sunt pline, grătare, muzică și eterna întrebare: cine a uitat muștarul?

Countdown, 18 și 30 de minute. Îmi scrie cineva pe Instagram că și el e meteosensibil și că vocea mea și muzica de la radio îi fac bine. Iar gândul la prima zi de vară, la mare și la nisip, îl liniștesc. În timp ce altcineva îmi scrie că a dat muzica mai tare pentru că e prea multă liniște. Același lucru strânește reacții diferite. Iată, parcă suntem la fel, dar mai suntem și diferiți. Mulțumesc tare mult pentru că împărtășiți cu mine gândurile și emoțiile voastre. Ne auzim on air, ne vedem pe Facebook, Alice Tudor, Instagram, caută o zi de vară și ne scriem și aici pe WhatsApp-ul radioului 0774-601-601. Mergem mai departe cu Maroon 5 și Christina Aguilera pentru toți cei care vor să dea muzica mai tare pentru că prea multă liniște strică. Move Like Jagger și apoi ne întâlnim cu Andia, piesă nou-nouță, Aș fi.

Heart Goes, La Dida. Nu este o unitate de măsură, dar spune ceva despre cineva. 18:44. Mă întreabă un ascultător despre top 5 lucruri faine din acest weekend. Da, există, dar în varianta video, pentru că e ceva ce trebuie văzut, altfel nu are niciun farmec, niciun sens. E ceva ironic, ușor amuzant, sau asta s-a vrut? Top 5 lucruri ce să faci dacă nu pleci nicăieri în mini-vacanța de 1 mai. Și dacă te-am făcut curios sau curioasă, online, DGFM, radio, Facebook, Instagram sau o zi de vară. Ne auzim după știrile de la Fix. Până atunci, David Guetta și Sia, Flames, Stromae, Alone Dance, iar de la The Urs, Vântul.

0: card Extra. Activează cupoanele Extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte Extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Superliga ți-a pregătit supermeciuri astăzi pe Digisport 1.

0: Digi Sport 1.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Turdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 19, ca să știi, ascult știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Carburanții s-au scumpit din nou astăzi, este a patra creștere de preț consecutivă. Detalii imediat. Președintele Volodymyr Zelensky avertizează că au fost observate activități neobișnuite la granița cu Belarus. Și 20 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Prețurile carburanților au crescut din nou astăzi. Este a patra majorare la rând pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Ne spune mai multe Sebastian Boltea.
2: Nu se prea mai poate găsi un litru de benzină care să coste sub 9 lei, asta după ce majoritatea benzinarilor au mărit prețurile cu aproximativ 20 de bani pe parcursul acestei nopți. În schimb, dacă ne referim la sortimentul de motorină, aici în majoritatea cazurilor prețurile se apropie din nou de pragul de 10 lei. Dacă ne uităm în schimb și pe bursa internațională, un baril de petrol costă în acest moment 108 dolari, iar experții susțin că prețurile de la noi de la pompă nu reflectă încă aceste tarife destul de mari de pe bursa internațională.
1: Șoferii recunosc că fac față cu greu scumpirilor de la pompă.
3: Foarte scumpă, ce să spun. Se simte destul de mult, la un plin e ceva diferență.
4: La mine cam la 50 de lei pe zi. În fiecare zi 50 de lei în plus. O grămadă de bani. Mare sunt pe fiecare zi ce bagi motorină.
5: Dacă dădeam înainte în jur de 450 de lei pe un plin, ultima dată cred că am dat undeva la 570-580.
1: Este a doua zi de distracție pe litoral pentru cei care au ales să-și petreacă vacanța de 1 mai la mare. Mii de turiști au petrecut în cluburi, dar și pe plajă. În total sunt așteptați în acest sfârșit de săptămână 45.000 de turiști pe litoral. Iulia Stanciu transmite din Vama Veche.
6: Este o atmosferă frumoasă de vacanță. Unii dintre turiști se bronzează, alții se relaxează. Plaja este plină. Sunt oameni care noaptea trecută au petrecut până în zorii zilei. Unii dintre turiști s-au distrat la terasele amenajate pe plajă. Alții, dimpotrivă, au stat pe nisip, au făcut un foc de tabără și au cântat la chitară. În câteva ore acest scenariu se va relua pentru că oamenii au venit în Vama Veche să se simtă liber și să se distreze. Este de menționat faptul că distracție este și nordul stațiunii Mamaia, acolo unde s-au deschis toate cluburile de lux, sunt petreceri organizate și de asemenea este și un festival în Mamaia Nord Năvodari, un festival de muzică electronică de mare succes.
1: Vama Veche este și în acest an cea mai aglomerată stațiune. Toate locurile de cazare au fost ocupate în această perioadă.
7: Relaxare la soare, vitamina D.
8: Astăzi ne vom relaxa, aseară ne-am distrat la terase, la discoteci, cluburi.
7: Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
9: Cred că tot ce a fost pe card.
7: Ai petrecut bine?
9: Da, păi încă petrecem. Diseară continuăm la fel cum am făcut până acum. Bună dispoziție și ușor, ușor ne îndreptăm fiecare către o nouă săptămână, cu muncă, cu rutina de zi cu zi.
10: Pentru mine, relaxare maximă.
1: Tensiuni la granița de nord a Ucrainei, președintele Volodymyr Zelensky avertizează că au fost observate activități neobișnuite pe partea belarusă a frontierei, fără a oferi detalii suplimentare. Liderul de la Kiev afirmă că situația este atent monitorizată de armata ucraineană, care este pregătită să reacționeze în cazul oricărei amenințări. Zelensky a subliniat că Ucraina își menține capacitatea de apărare și urmărește evoluțiile din teren. În paralel, președintele ucrainean a anunțat continuarea discuțiilor cu partenerii internaționali privind întărirea apărării aeriene. Cluj și FC Argeș joacă de la ora 20:30 în Superliga de fotbal. Ovidiu Pețenghea are detalii.
11: Cluj se află în urmărirea liderului Universitatea Craiova. FC Argeș este ultima în play-off. La precedenta confruntare, Cluj s-a impus în deplasare contra echipei FC Argeș cu 2-1. A fost o partidă decisă după lovituri de departajare în Cupa României la fotbal pe 21 aprilie, în direct la DigiSport.
1: Vremea se mai încălzește, în special în estul și sud-estul țării, unde trecător vor fi posibile și ploi slabe. Vântul va avea ușoare intensificări în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade. Vreme mai caldă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 16 grade. Atât la știri, 19 și 5 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informația, Ancuța. 20 de grade la Arad, cel mai cald în toată țara. De două ori mai frig, ca să zic așa, la București, 9 grade. Iar pe litoral, distracția dictează vremea sau vremurile. O nouă oră plină de hituri începe imediat. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Kato și John, Turn the Lights Off și Piece of Your Heart.
12: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...
0: De la Meduza, Piece of Your Heart, sper să am parte și eu de o bucățică din inima ta astăzi, până la 21, rămâne aici lângă tine.

0: Makes me feel alive. One Republic, Counting Stars. Asta e o piesă care mă teleportează în octombrie 2025 la Dublin, la cel mai fain concert văzut vreodată. Și nu pentru că am avut ceva în plus față de celelalte, ci pentru că eu am văzut pe băieții ăștia de la One Republic și am constatat că dintre toate trupele mele preferate, asta este singura care în ultimii 18 ani sau în primii 18 ani de activitate mi-a confirmat că n-a fost o întâmplare când m-am îndrăgostit de ei la prima audiție. Da, tare curioasă de experiențele din vara asta. Teddy Swims, de exemplu, și pe unde mai ajunge, că la mine, sigur, nu vine nimeni. 19 și 19 minute. Mergem mai departe. Așa cum se întâmplă pe litoral, hai să se întâmple în toate casele, dacă e nevoie, dacă e cazul. Plouă cu șervețele, Alexia, acum la Digi FM.
1: Luna luminează de oră, am cuprins-o într-o poză, viața mea nu e roz. Trebuia să mă strici.

0: 7 zile nu e chiar atât de mult, deși la 7 zile cred că începe deja să miroasă ghosting. Florian Rus și Ina, piesă care din păcate nu mai e în top 20 DGFM, dar am intrat altele și care au ratat topul astăzi de la ora 12. Nici o problemă, dăm în reluare și mâine seară după ora 21. Top 20 DGFM cu Cetin Rașit.
1: On air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi.
2: What's up everybody, I'm Zed.
3: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris. Check it out right here.
1: DGFM, ca să știi.

0: The Moonlight, The Plowder la DGFM, 19:46 de minute. Știe cât cineva cât e ceasul în Statele Unite? Cred că este momentul potrivit să citesc acest mesaj venit pe WhatsApp-ul radioului la 0774-601-601, de undeva de departe, undeva unde o zi de vară în acest moment. Sunt 29 de grade în aer, în apă cred că e mai friguț. Și începe așa mesajul: salutări de la Miami! Vă salutăm de pe plaja însorită și vă ascultăm un boxe cu mare drag. Cât de tare, dar puteam să-mi doresc eu ceva mai mult decât să mă salute cineva din Mamaia? Bineînțeles, Miami! Mâine este cursa de Formula 1, iar pe 7 mai mergem la concertul Irinei Rimes. Cu drag vă dau câteva poze de aici, Marius B. Marius B, am răsfoit pozele tale, foarte frumos, mă bucur că te simți bine și mai ales că ne asculți și vreau să te rog ceva tare mult, dacă cumva vreun localnic întreabă de mine, cine-i fata asta de la radio, te rog frumos să-mi transmiți și mie, da? 19:47 de minute. Ne auzim și după ora 20 până la 21, exact așa cum am stabilit. Iar pe final de oră, Bibi Rexa, Faithless, super remake, New Religion, Supergirl pentru toate superfetele care ne ascultă. Iar de la Andrew Donalds, un super hit de altă dată, încă îmi place mult de tot, Michelle.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu: la Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Un bărbat a murit, iar alte 4 persoane au fost rănite în Munții Bucegi după producerea unei avalanșe. Aceștia se aflau la schi, potrivit autorităților. Bărbatul care a decedat era locotenent colonel în cadrul ISU Brașov, a confirmat șeful de SU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
1: Din păcate, avem un deces. Au fost și alte persoane, dar conștiente, nu era o problemă cu ele, însă avem un deces. Persoana a fost găsită în stop cardiac, scoasă de salva Montiști și încercate manevrele de resuscitare. A fost mobilizat un elicopter SMURD, din păcate în final a fost coborât decedat cu elicopterul până la Bușteni și putem confirma că decedatul este din păcate un ofițer de la ISU, aflat în timpul liber. Împreună cu el, în total, 4 persoane expuse, celelalte 3 conștiente și fără probleme.
0: Decizie importantă în sistemul de sănătate din România. Autoritățile anunță reducerea numărului de paturi din spitale în următorii 2 ani. Măsura vizează, potrivit șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, paturile care sunt ocupate rar sau rămân în mod constant neutilizate. Carla Tănasie are detalii.
2: În spitalele din România sunt în acest moment 112.000 de paturi, iar până în 2028 acest număr trebuie redus cu 14.000. De ce a fost luată această decizie? Pentru că sunt spitale care au mai multe paturi decât pacienți, adică sunt paturi nefolosite, dar pentru care casa dă bani, pentru că în acest moment decontarea se face și la numărul de paturi pe care îl are spitalul. Țara noastră are 724 de paturi la 100.000 de locuitori, în timp ce media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori. Conducerea casei ne spune că nu intenționează nimeni să închidă spitale, ci ele trebuie adaptate la realitatea anului 2026 și că, de asemenea, nu mai trebuie dezavantajate spitalele performante și avantajate spitalele neperformante. Până marți, atât direcțiile de sănătate publică, dar și casele județene trebuie să trimită la Ministerul Sănătății numărul de paturi care ar putea fi tăiat din fiecare județ.
0: China interzice concedierea angajaților pe motiv că pot fi înlocuiți cu inteligența artificială. O instanță din estul țării a decis că firmele nu pot da oamenii afară doar ca să reducă costurile prin folosirea AI. Judecătorii au stabilit că simpla înlocuirea unui om cu inteligența artificială nu reprezintă un motiv legal suficient pentru concediere. Hotărârea vine într-un moment în care sectorul inteligenței artificiale din China crește accelerat, iar temerile legate de impactul automatizării asupra locurilor de muncă sunt tot mai mari. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Mulțumim, Ancuța, pentru informații. Este ora 23 minute și asta este ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. Începem cu Delia, ce are ea, Vanessa Carlton, 1000 Miles și Bruno Mars, I Just Might.
4: Alice Tudor, la Digi FM. Ca să știi...

0: Elvis, Elvis Presley și Bruno Mars, doar ei doi. Dacă ar fi și cel din tâi, ce impact va avea asupra celuilalt care l-a imitat de la vârsta de 3 ani înainte să știe să vorbească? Bruno Mars Drive. Dacă e cineva care a trecut acolo sau ne ascultă din Las Vegas, aștept ca și când un semn și de la... și de acolo. 0774-601-601. Nu știi niciodată. De la Bruno Mars, I Just Might, la Safa Vidan, după care ne întâlnim cu Ray, Natalie Dunn și Nico Invis, Am I Wrong? 20:15 minute. Alice Tudor, sunt eu, te salut. Până la 21 rămânem împreună. Weekend fine.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: piesă. Frica, așa se numește Frica. De la Spike și Maria, la Dua Lipa și Angel, Fever, de la frică la febră.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

bine, nu cred că se poate opune cineva îndrăgostit, deși n-am vrut. Se întâmplă că nici nu te aștepți. Ce voiam să zic? Au trecut 10 ani de când s-a lansat piesa asta și tot atât de cât Smiley a înregistrat un new entry direct pe locul 1 în topul preferințelor mele și de atunci n-a reușit să se autodetroneze cu nicio altă piesă. Ca să stea liniștit, dacă mă aude sau îi transmite cineva, topul s-a mai mărit. Da, da, destul. Number one-ul a rămas același. Bob Daddy, I'll be missing you imediat. Domino afară Blow și The Girl Is Mine.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: me, can I please talk to you for a minute?
1: Sau mai mult, mâine seara de la ora 17, 99 Souls și Destiny's Child, The Girl Is Mine, pentru că și mâine pot să fiu a ta la microfon și la butoane, dacă ești și tu cu mine. După ora 21 vine Dante cu un mix de 3 ore cu cele mai faine remixuri la piesele noastre preferate din toate timpurile. Abia aștept să urc mașină să dau un play, pentru că sunt tare curioasă cum începe nebunia din această seară până la miezul nopții. Bun! Urmează o piesă foarte frumoasă, Alanis Morissette, și gata, virgulă, ne auzim mâine, o seară liniștită, și ne vedem și online, Facebook Alice Tudor și Instagram O Zi de Vară.
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Un bărbat a încercat să mituiască jandarmii din Mamaia cu aproape 8.000 de lei după ce a fost prins pe litoral cu droguri asupra sa. Agenții au vrut să verifice mașina individului și așa au găsit substanțele interzise. Gestul bărbatului nu a rămas fără urmări. Cazul a ajuns pe mâna anchetatorilor. Ioana Corneev are detalii.
1: Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia, potrivit informațiilor pe care le avem. Jandarmii au oprit un autoturism pentru verificare și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
0: Casa Națională de Asigurări de Sănătate reacționează în cazul pacienților oncologici rămași fără tratament la Institutul Oncologic București. Instituția susține că fondurile pentru tratamentele bolnavilor de cancer există și sunt asigurate, însă problema ar apărea la nivelul modului de gestionare a acestor sume de către unitatea sanitară. Carla Tănasie are detalii.
2: Această reacție vine după ce Digi24 a spus că bolnavii de cancer sunt fără tratament. Vorbim în primul rând de cei de la Institutul Oncologic București. Cei de la spital ne-au spus că nu sunt bani pentru că nu au venit suficienți de la Casa București. Astăzi vedem această reacție de la Casa Națională de Sănătate, iar concluzia conducerii CNAS este că, de fapt, problema nu este una de finanțare, ci de cum gestionează banii spitalul. Știm că la Institutul Oncologic București au fost probleme de-a lungul anilor în privința achiziției medicamentelor. Spunea fostul ministru Alexandru Rocopete că în 2023-2024 au fost furate medicamente din institut pentru a fi duse la privat. Casa Națională de Sănătate vedem că ne spune că, de fapt, problema nu este de finanțare. Cert este că în acest moment și timp de o săptămână pacienții rămân fără tratament. Vorbim de chimioterapia de care au nevoie.
0: Donald Trump informează Congresul într-o scrisoare că nu are nevoie de aprobarea sa pentru a continua războiul cu Iranul. Potrivit legii, a avut la dispoziție 60 de zile din momentul în care a notificat parlamentarii despre acțiunea militară, iar termenul a expirat vineri. Argumentul folosit de liderul de la Casa Albă este că ostilitățile cu Iranul, declanșate în 28 februarie, s-ar fi încheiat când a început armistițiul. Nu a fost niciun schimb de focuri între forțele americane și Iran din 7 aprilie, subliniază Trump, deși la acest moment nu există un acord de pace pe termen lung, iar discuțiile par în impas.
3: Tocmai am avut o conversație cu Iranul, să vedem ce se întâmplă, dar aș spune că nu sunt mulțumit. Au făcut progrese, dar nu sunt sigur că vor ajunge vreodată la un acord. Au o problemă enormă în a se înțelege unii cu alții în Iran. Conducerea lor este foarte dezbinată. E ziua 60, veți solicita autorizația Congresului. Nicio altă țară nu a mai făcut asta vreodată. După cum știți, majoritatea oamenilor consideră legea total neconstituțională. De asemenea, am avut un armistițiu, iar asta ne dă timp suplimentar, dar nu vin cu genul de înțelegere de care avem nevoie și vom face asta cum trebuie. Nu vom pleca mai devreme pentru ca apoi problema să reapară peste încă 3 ani.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Un bărbat a murit, iar alte 4 persoane au fost rănite în Munții Bucegi după producerea unei avalanșe. Aceștia se aflau la schi, potrivit autorităților. Bărbatul care a decedat era locotenent colonel în cadrul ISU Brașov, a confirmat șeful de SU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
1: Din păcate, avem un deces. Au fost și alte persoane, dar conștiente, nu era o problemă cu ele, însă avem un deces. Persoana a fost găsită în stop cardiac, scoasă de salvă Montiști și încercate manevrele de resurs. A fost mobilizat un elicopter SMURD, din păcate în final a fost coborât decedat cu elicopterul până la Bușteni și putem confirma că decedatul este din păcate un ofițer de la ISU, aflat în timpul liber. Împreună cu el, în total, 4 persoane expuse și celelalte 3 conștiente și fără probleme.
0: Decizie importantă în sistemul de sănătate din România. Autoritățile anunță reducerea numărului de paturi din spitale în următorii 2 ani. Măsura vizează, potrivit șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, paturile care sunt ocupate rar sau rămân în mod constant neutilizate. Carla Tănasie are detalii.
2: În spitalele din România sunt în acest moment 112.000 de paturi, iar până în 2028 acest număr trebuie redus cu 14.000. De ce a fost luată această decizie? Pentru că sunt spitale care au mai multe paturi decât pacienți, adică sunt paturi nefolosite, dar pentru care casa dă bani, pentru că în acest moment decontarea se face și la numărul de paturi pe care îl are spitalul. Țara noastră are 724 de paturi la 100.000 de locuitori, în timp ce media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori. Conducerea casei ne spune că nu intenționează nimeni să închidă spitale, ci ele trebuie adaptate la realitatea anului 2026 și că, de asemenea, nu mai trebuie dezavantajate spitalele performante și avantajate spitalele neperformante. Până marți, atât direcțiile de sănătate publică, dar și casele județene trebuie să trimită la Ministerul Sănătății numărul de paturi care ar putea fi tăiat din fiecare județ.
0: China interzice concedierea angajaților pe motiv că pot fi înlocuiți cu inteligența artificială. O instanță din estul țării a decis că firmele nu pot da oamenii afară doar ca să reducă costurile prin folosirea AI. Judecătorii au stabilit că simpla înlocuire a unui om cu inteligența artificială nu reprezintă un motiv legal suficient pentru concediere. Hotărârea vine într-un moment în care sectorul inteligenței artificiale din China crește accelerat, iar temerile legate de impactul automatizării asupra locurilor de muncă sunt tot mai mari. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Sunt Anca Vlad. Un bărbat a încercat să mituiască jandarmii din Mamaia cu aproape 8.000 de lei după ce a fost prins pe litoral cu droguri asupra sa. Agenții au vrut să verifice mașina individului și așa au găsit substanțele interzise. Gestul bărbatului nu a rămas fără urmări. Cazul a ajuns pe mâna anchetatorilor. Ioana Corneev are detalii.
1: Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
0: Casa Națională de Asigurări de Sănătate reacționează în cazul pacienților oncologici rămași fără tratament la Institutul Oncologic București. Instituția susține că fondurile pentru tratamentele bolnavilor de cancer există și sunt asigurate, însă problema ar apărea la nivelul modului de gestionare a acestor sume de către unitatea sanitară. Carla Tănasie are detalii.
2: Această reacție vine după ce Digi24 a spus că bolnavii de cancer sunt fără tratament. Vorbim în primul rând de cei de la Institutul Oncologic București. Cei de la spital ne-au spus că nu sunt bani pentru că nu au venit suficienți de la casă, Casa București. Astfel vedem această reacție de la Casa Națională de Sănătate, iar concluzia conducerii CNAS este că, de fapt, problema nu este una de finanțare, ci de cum gestionează banii spitalul. Știm că la Institutul Oncologic București au fost probleme de-a lungul anilor în privința achiziției medicamentelor. Spunea fostul ministru Alexandru Rocopete că în 2023-2024 au fost furate medicamente din institut pentru a fi duse la privat. Casa Națională de Sănătate vedem că ne spune că, de fapt, problema nu este de finanțare. Cert este că în acest moment și timp de o săptămână pacienții rămân fără tratament. Vorbim de chimioterapia de care au nevoie.
0: Donald Trump informează Congresul într-o scrisoare că nu are nevoie de aprobarea sa pentru a continua războiul cu Iranul. Potrivit legii, a avut la dispoziție 60 de zile din momentul în care a notificat parlamentarii despre acțiunea militară, iar termenul a expirat vineri. Argumentul folosit de liderul de la Casa Albă este că ostilitățile cu Iranul, declanșate în 28 februarie, s-ar fi încheiat când a început armistițiul. Nu a fost niciun schimb de focuri între forțele americane și Iran din 7 aprilie, subliniază Trump, deși la acest moment nu există un acord de pace pe termen lung, iar discuțiile par în impas.
3: Tocmai am avut o conversație cu Iranul, să vedem ce se întâmplă, dar aș spune că nu sunt mulțumit. Au făcut progrese, dar nu sunt sigur că vor ajunge vreodată la un acord. Au o problemă enormă în a se înțelege unii cu alții în Iran. Conducerea lor este foarte dezbinată. E ziua 60, veți solicita autorizația Congresului? Nicio altă țară nu a mai făcut asta vreodată. După cum știți, majoritatea oamenilor consideră legea total neconstituțională. De asemenea, am avut un armistițiu, iar asta ne dă timp suplimentar, dar nu vin cu genul de înțelegere de care avem nevoie și vom face asta cum trebuie. Nu vom pleca mai devreme pentru ca apoi problema să reapară peste încă 3 ani.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.